Casey Musgraves med I Believe in Ghosts. Du får den här i P3 och P4 några minuter efter två. Kalle heter jag som håller dig i sällskap och vi håller på att spela önskemusik. Du som lyssnar får gärna vara med och berätta om ett minne kopplat till en låt. Men temat är fritt så du kan önska vilken låt som helst. Men gärna ett minne kopplat till låten. Vill du vara med och bidra? Då kan du göra det till vaken@sverigesradio.se. Eller så ringer du 020 99 55 00. Eller varför inte smsa till 72250. Inleda med vaken kan man göra. Jin skriver, god kväll eller god natt, bästa vaken. Jag skulle vilja höra en fantastisk röst den här natten som tillhör Barry. Och då vill jag höra Ready to Take a Chance Again. En låt som jag förknippar starkt med min make. För när han kom in i mitt liv så var jag beredd att ta min chans med honom. Det är alltså Barry Manilow som Jin vill höra. Och den kommer här i vaken.

Barry Manilow med Ready to take a chance again, hade P3 och P4. Helene skriver, när jag var i 13-årsåldern var familjen på semester och bodde på hotell i Göteborg. Under sent 70-tal och tidigt 80-tal var det här hotellet ett av stans modernaste och mest påkostade hotell. Jag vill minnas ett fint badrum med marmor och bra akustik, och då sjöng jag en låt som var i ropet just då. Det var Kids in America, så den låten med Kim Wilde vill jag gärna att du spelar i natt.

Kids in America alltså här i P3 och P4. Jag ska byta tempo lite nu. Det är Susanne som skriver, den här är bara för en mysstart på helgen som jag gärna skulle vilja höra, den här med Bon Jovi. Det är låten Bed of Roses, skriver hon. Tack på förhand.

Bed of Roses alltså med Bon Jovi här i P3 och P4. Joakim skriver: hejsan vaken gänget. Jag skulle gärna vilja höra My Everything med Jennifer Brown. Minnet som jag har av den här låten, det är att jag dansade tryckare med min sambo för drygt 29 år sedan. Hon gav mig 2 underbara döttrar och gav mig 2 underbara svärsöner. Och nu är det 3 barnbarn också. Och svärsönernas familjer är med, så väldigt underbara. Jag blev rik på kärlek till min familj trots att livet slutade i rullstol med svåra smärtor. De som ger mig kraft här i livet. Jag vore så tacksam om du ville spela den låten. Jag är också tacksam för livet och vad det gett mig. Jennifer Brown, My Everything.

0: Jennifer Brown alltså med låten My Everything. Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan. Man kan ju tala in ett meddelande efter pipet. 020 99 55 00 är telefonnumret. Så jag säger pip!
1: Hej, Daniel Östersund här. Fint minne när min älskade Eleanor nu i månadsskiftet april-maj när vi var till Skottland och besökte musikfestivalen i minne av Bonn Festival. Jag önskar därför Touch Too Much med Ace Beatty denna fina sommarkväll. Tack för mig. Hej då.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

Man I Need med Olivia Dean i P3 och P4. Annika skriver, en kväll i Boston, nyförlovad och galet förälskad. Reed Charles kom inrullandes. Han var en överraskning för mig. Solen gick ner över vattnet bakom scenen och där... över vattnet bakom scenen. Och jag var lyckligare än någonsin. Vi visade att det finns inga hinder och han spelade då en särskild låt. Vi var lyckliga i 15 år och fick en liten kille, skriver hon bland annat också. Ray Charles är det som Annika vill höra och låten Hallelujah, I Love Her So.

0: It's Timberland overseas.
1: I Rock My Country med Jill Johnson här i P3 och P4. Vi håller på och spelar låtar när man minns tillbaka och delar med oss av minnen till låtar. Och jag får in ett meddelande här ifrån Anna Maria. Tror du kom in på mejlen vaken@sverigesradio.se. Det står, sitter i norra Australien sen december, är det vårt hem, och tänker på min mormor som älskade somrarna. Planterade blommor och äta massor med gräddtårta, och hon gillade också sången Fly on the Wings of Love med Olsen Brothers, som skulle kunna vara mitt önskemål, skriver Anna Maria. Fly on the Wings of Love med Olsen Brothers.

Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love. Jesper skriver ett meddelande till oss och då står det: back in the days dansade jag en hel natt med en tonos kärlek till den här låten. Det hände inget mer än att minnen väcks när jag hör den här låten. Det är Sinead O'Connors låt Nothing Compares to You. Så fin låt, vore väldigt tacksam om ni kunde spela den.

Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Få in meddelanden på sms 72250. Inledde med baken. Gjorde Lisa som skriver att jag har varit på Beyoncés konserter alla gånger hon varit i Sverige. Oförglömliga minnen till hennes konserter. Jag skulle därför vilja höra en låt av just Beyoncé. Och det är låten Morning Dew som den heter. Hoppas alla har en fin natt och kör försiktigt ute på vägarna, skriver hon. Här har vi henne, Beyoncé med Morning Dew.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Branden i Drammen kan vara den värsta i Norge på över 100 år, det säger brandexperten Ruben Dobler Strand till VG. Branden är också Norges mest omfattande i modern tid sett till förstörda bostäder. Hittills över 100 bostäder brunnit ner till grunden. Den tidigare största branden inträffade i Lärdal 2014 då 42 byggnader förstördes. Nu till de omfattande skogsbränderna i Kanada som har lett till att USA:s president Donald Trump nu hotar med att införa nya tullar mot Kanada på grund av att röken från bränderna sveper in i USA.
3: Röken från de kanadensiska skogsbränderna har svept in som en dimma över stora delar av östra Kanada och USA. Miljontals människor avråds från att gå ut på grund av den förorenade luften. Även här i Washington känns brandlukten och den grågula röken ligger som ett dis över huvudstaden. Skogsbränderna i Kanada har pågått i veckor och nu hotar alltså president Donald Trump med ekonomiska straffåtgärder. Trump anklagar Kanadas regering för att medvetet missköta sina skogar. Luftföroreningarna kostar USA miljarder dollar, hävdar han, och han hotar att höja tullarna mot Kanada som en straffåtgärd. Kanadas premiärminister Mark Carney svarar med kritik mot Trump-administrationen. Att bekämpa klimatförändringar är ett ansvar för alla länder, även för USA, sa Mark Carney vid en pressträff. Gina Lindberg, Washington.
2: Och sist Sverige. En man i 30-årsåldern har fått föras till sjukhus med ambulans efter större bråk i stadsdelen Bergsjön i Göteborg under fredagskvällen. Det här skriver GP. Tre män har gripits misstänkta för grov misshandel och olaga hot. I studion Erik Porali.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Holly Humberstone med To Love Somebody här i P3 och P4. Kalle heter jag som håller i sällskap och jag tänkte att vi fortsätter med mer önskemusik den här natten. Men först vill jag bara säga att du kan höra av dig om du vill. Till exempel på vår mail vaken@sverigesradio.se. Skriv där om en låt. Temat är ju fritt, men jag vill gärna ha ett minne kopplat till låten. Eller sms du till 72250, inleder med vaken. Jag fick in ett meddelande här ifrån Anders där det står: hejsan, Wuthering Heights med Kate Bush förknippar jag med min värnplikt 1978-79. Det är bara tid det.

Wuthering Heights, som ju dessutom har fått en film nu nyligen. Alltså den heter Wuthering Heights. Kate Bush är det som sjunger den här låten. Vi tar oss vidare, men först ska jag bara nämna telefonnumret 020 99 55 00 dit du kan ringa och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Men åter till Lisbeths önskan. Hon skriver: den här låten hörde jag en kväll för många år sedan som slutlåt på en tv-kväll. Det var när vi inte kunde titta på tv dygnet runt och jag tyckte och tycker att den är så vacker än idag. Det är Richard Clayderman med Ballad pour Adeline. Den låter så här.

Vi tar oss vidare i önskenatten och nu är det en önskan från Helena där det står: jag önskar en låt med Etta James. Den spelades när min mormor och morfar firade guldbröllop. De dansade långsamt i vardagsrummet och alla grät. Och det var till låten At Last.

Fin den där. Etta James at last. Kenneth skriver, jag vill att du spelar en låt med Soft Cell från 1981. Då var jag ute och cyklade på en båt. Vi var mycket i England och Irland och lossade gods under den tiden. Och den här låten gick varm på jukeboxen på pubbarna. Spela gärna Tainted Love.

Soft Cell med Tainted Love här i P3 och P4. Lovisa skriver, kan inte spela Unwritten med Natasha Bedingfield. Det var min flyttlåt när jag lämnade min hemstad och började plugga. Jag var livrädd men också väldigt peppad. Unwritten, snälla. Självklart, Lovisa. Här kommer den i baken.

0: Unwritten heter låten, Natasha Bedingfield är det som sjunger. Vi ska nu ta och lyssna in oss på röstbrevlåda. Det är ju alltså om man ringer till 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Vi tar och lyssnar efter hur det låter. Pip!
1: Hej, mitt namn är Stefan. Jag skulle gärna vilja höra Tack för idag med Ison och Fille. För den ger mig kraft så jag orkar jobba hela natten. Tack och hej!
2: Hej, tack! Tack för igår. Våra änglar finns här med oss vart vi än går. Från Concepcion till Jamaica, Queens, Stockholm stad där vårt hjärta finns. Tacka livet,

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

alla sår. Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i P3 och P4. Nina skriver en sång av rosor med Lasse Stefans, skulle jag gärna vilja höra. För det var den låten vi faktiskt gifte oss till.

0: Hej, jag vill minnas min pappa lite extra idag med en artist som han alltid lyssnat på. Det är Dr. Hook. Han spelar alltid det hemma eller i bilen. Jag kan fortfarande minnas hur han lät när han sjöng de här låtarna. Lillebror heter jag i Leksand. Låten jag vill höra. Men Dr. Hook är The Millionaire.
1: Before we begin, thank you. Thank you all, thank you, thank you. Thank you.
2: I'm not a bad person.
1: I know.
2: I don't drink and I don't kill. I got no evil habits.

Dr. Hook alltså här i baken. Pia skriver, hallå i holken, här har det kommit en rejäl skur. Så jag skulle därför vilja höra Mats Blads låt Regn.

0: Chappell Roan med The Subway. Hej Julia.
1: Hej Kalle.
0: Du ska ta vid du.
1: Ja, men det ska jag, denna önskenatten.
0: Visst, och vi har ju tema i natt. Alltså att temat är fritt, men att man gärna får höra av sig och man kanske har något litet minne kopplat till en låt.
1: Ja.
0: Så att man får gärna höra av sig.
1: Exakt, jag ser fram emot att få spela lite olika dängor av olika slag.
0: Det kommer det bli. Roger i Hok skriver att han gärna vill ha en låt som påminner honom om sommarvärmen. Då lär han den här med Lasse Berghagen och Jan Malmsjö. Då är sommaren säkert här.
2: Tänk dig blommorna, tänk dig fler.

0: Hej, Micke här. 1985 så lyssnade jag på en grupp för första gången, och det är nog en av de få tillfällen jag har haft i livet som den, liksom, den gruppen lockade mig. Och utifrån de premisserna så vill jag jättegärna höra On the Story Tells Night med Magnum. Tack ska ni ha. Ha en god natt. Hej, hej.
1: There's a storm lamp on the table, throwing shadows to the gable, and you swallow if you're able on a storyteller's night.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: och P4 i Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Över 100 bostäder har gått förlorade i branden i ett radhusområde i Drammen, sydväst om Oslo. En som förlorat sitt hem är Kenneth Evensen. Han jobbade hemifrån när han vid 3-tiden såg tjock rök från några hus nedanför.
2: Klockan 3 så märker jag att det är stor ökutveckling nedanför där jag bor. Och jag blir överraskad för det är våldsam rök. Och vi som stod i närheten, vi skönjer ju att detta är fullständigt utan kontroll.
3: Kenneth Evensen tog med sig det allra viktigaste, familjefoton och annat med stort sentimentalt värde. Några timmar senare fanns ingenting kvar av hans hus.
2: Och vi tar med fotoböcker och minner som vi absolut inte må miste, som vi har tagit vare på och som är kär för oss. Jag är fembarnspappa och nu har barnen blivit lite större. Alla minner, allt som vi har upplevt samman är ju borta.
1: Reporter här Hugo Bernard. USA har utfört attacker mot flera mål i Iran för sjunde natten i rad. Iranska statliga medier rapporterar att minst 3 personer dödats och att 8 skadats. Revolutionsgardet i Iran påstår också att 2 tankfartyg har satts i brand efter att ha stött ihop med minor i Hormuzsundet. Men från amerikanskt håll säger man att de uppgifterna inte stämmer. Donald Trump hotar med att införa nya tullar mot Kanada för att röken från kanadensiska skogsbränder sveper in över USA. De här luftföroreningarna från skogsbränderna i Kanada kostar USA miljarder dollar, hävdar Donald Trump. Det avslutar Ekot vid klockan 4.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.

Van Gloffy och Sofie Norling. Ching, ching, hej, hej. Och hej säger jag till dig som lyssnar. Julia Poenan heter jag. Och jag fortsätter att spela önskelåtar för er som ni också har önskat. Då. Och ja, delat ett litet minne eller en bild kring vart ni befinner er i landet i samband med den här låten då. Hur gör man detta då om man vill komma fram med sin önskelåt? Man kan ju faktiskt då smsa in till 72250 och då vill jag ha låtens namn och artist och ja, ditt minne då kopplat till den här låten. Du kan också ringa in till mig 020-99-55-00 eller så skriver du ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Och en som gjort det är Christian från Hässleholm. Hej! Äntligen är det bara några timmar kvar till semestern. Det ska bli 3 veckors välbehövlig vila och att ta dagen som den kommer. Jag vill traditionsenligt önska Bo Kaspers orkester med den här semestern.

där var en semester med Bo Kaspers orkester. Jag önskar Lisa Nilsson och Aki Sirkesalo duett Mysteri. Den låten är jättevacker och fin. Tertu, nu kommer den.

Be Her, Ella Langley. Ja, det är önskenatten. En som önskat låt heter Torbjörn Karlsson. Han säger så här: vill höra Forever and Ever med Demi Rossos. Hörde den runt 1973-74 när jag meka med min go-kart i garaget. En helt underbar röst och låt, har säkert önskat den 10 gånger men aldrig fått den spelad. Men vet du vad? Nu kommer den alltså. Forever and Ever, Demi Rossos.

0: Ja, det är önskenatt här i Vaken i P3 och P4. Och så nu har jag också fått in trafikreporter Elisabeth Edberg in i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vi ska till först i Stockholm.
1: Ja, för det är några olyckor som är pågående och vi har en i Stockholm. Och då är det på riksväg 73 Nynäsvägen och påfarten Handen i riktning mot Nynäshamn, en singelolycka med personbil. Så den har kommit in ganska nyligen, så där är räddningstjänst på väg fram. Sen ska vi till Jämtland och E45-man och Strömsund, Hammerdal, och då är det vid Hallviken som det är en singelolycka också. Och så är det en olycka på E20 mellan Skara och Mariestad. Och då är det vid Mortorps rastplats. Där har räddningstjänst varit på plats, de har lämnat. Men som sagt, det är inte helt olycksfritt, utan det är några små saker, eller ja, några saker som pågår ute i trafiken just nu.
0: Ja, och om man ser någonting, om man är ute på vägen och ser någonting och vill rapportera in det till er, hur gör man då?
1: Då kan man tipsa på vår tipstelefon 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Ja, den här önskenatten fortsätter. Bernt på Södermalm, han önskat ett av de sätt med Peter Lemark. Han skulle gärna vilja att vi spelar den då, min, då det var hans älskade hustrus favorit. Vi spelar den.

0: Nanini i Mashi. Och här så är det Leif som har skickat in: hej, var på resa i Kanada 1987 för att se hockey. Där talar man engelska och franska. Blev lite förvirrad när jag på radion fick höra en italiensk låt, Gianna Nannini med i Mushi då, som vi hörde. Låten har satt sig för mig alltid i minnet. Tack och hej. Ja, det sa Leif.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg och ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

På Riksväg 73 Nynäsvägen och avfarten Handen i riktning mot Nynäshamn så har man nu stängt den avfarten. Och det är en olycka som har inträffat. Räddningstjänst med flera är på plats och medan de hjälper till så är avfarten Handen i riktning mot Nynäshamn avstängd.

Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi har fått in en önskelåt från Sonja på väg till Gotlandsbåten för att åka hem från underbara Gotland. Önskar höra mitt bästa för dig med Grimlings. Här kommer den.

Det är önskenatten här i Vaken i P3 och P4. Om du vill önska en låt så smsa in till 72250 eller så skriver du in ett mejl till vaken@sverigesradio.se och dela med dig av en låt som du vill höra och en liten sån där förklaring. Spela gärna Fox on the Run med Sweet för att uppleva gamla minnen från Östra stranden i Halmstad. Det hälsar röret.

Molly Sandén och Astrid S med Konfetti. Jag har starka minnen till en låt med Cliff Richard. Det skriver Mia i Filipstad. Cliff Richard då var min stora idol i tonåren. Jag och en kompis brukade stå framför spegeln och fåna oss, sjunga och imitera en massa låtar. Särskilt till den här låten då, Living Doll. Den gick på repeat för jämnan och jag kan fortfarande se fotot framför mig som någon i familjen tog på oss då vi imiterade denna låt. Nu i efterhand så skulle jag vilja titta på fotot igen, så skulle jag väl säga att vi såg ut som påskkärringar, men det tyckte vi nog inte då. Ja, härlig story där bakom denna låt, Living Doll, Cliff Richard. Myself

Jag har fått in ett sms här från Niklas. Hej, skulle vilja höra My Oh My med Slade. Gammal låt, men man dansade tryckare till på skoldiskon. Tack för ett bra program som jag hade in där. Varsågod Niklas. Och här kommer din låt My Oh My med Slade.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Benjamin Ingrosso med Kite. Denna önsketimme börjar gå mot sitt slut. Jag har ett sista meddelande från Lovisa Eriksson. Vi fortsätter också med önsketimmen nästa timme, bara så att ni vet det. Sitter i bilen på väg hem från Stockholm, på väg hem till Stockholm från Österlen med min syster och hennes 2 månaders i bilen. Never Be Like You med Flume är en av min systers favoritlåtar. Vi lyssnar på den innan förlossningen. Ett så himla fint minne av tiden innan, under och efter att hennes dotter Lou kom till världen. Ja, så vi lyssnar nu på den, Lovisa. Never Be Like You, Flume.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Den förödande branden i ett bostadsområde i Drammen som bröt ut igår eftermiddags kan vara den värsta i Norge på över 100 år. Det säger brandexperten Ruben Doblerstrand till tidningen VG. Hittills har över 100 bostäder brunnit ner till grunden, men det finns ännu inga uppgifter om att någon ska ha omkommit, skadat svårt eller saknas efter branden. USAs president Donald Trump hotar införa nya tullar mot Kanada för att röken från kanadensiska skogsbränder sveper in över USA, där miljontals människor just nu avråds från att gå ut på grund av röken. Trump anklagar Kanadas regering för att medvetet missköta sina skogar. Kanadas premiärminister Mark Carney svarar med kritik mot Trump-administrationen att bekämpa klimatförändringar är ett ansvar för alla länder, även för USA, sa Carney vid en pressträff. Under kvällen och natten har USA på nytt attackerat olika mål i Iran, och den amerikanska militären återupprepar att syftet med attackerna är att försvaga Irans militära kapacitet. Iranska statliga medier rapporterar att minst 3 personer dödats och 8 skadats i området runt Hormuzsundet. Och Iran svarade även den här natten med attacker mot amerikanska baser i andra länder i regionen. I Hormuzsundet uppger Iran att 2 tankfartyg brinner efter att ha åkt in i minor. Ett påstående som enligt USA inte stämmer. I Venezuela pågår fortfarande arbetet efter de kraftiga jordbävningarna den 24 juni. Enligt parlamentets talman har nu över 5000 människor bekräftats döda, det rapporterar AFP. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.

0: Shoot.
1: Beyoncé, Texas Hold'em inleder en önsketimme som vi har framför oss här i Vaken i P3 och P4 med mig, Julia Poenen. Om du vill önska en låt så smsa in till mig 72250 eller så mejlar du på vaken@sverigesradio.se. Någon som har gjort just det är Camilla och Björn. Vi vill önska Happis med Hoja. Vi spelar den alltid när vi börjar närma oss Haparanda och Kukkolaforsen på väg till fritidshuset där. Vi åker från Jo, så det är en bit, men man blir glad av låten och man är nöjd när man väl är framme. Här har vi den, Happis med Hoja.

0: Ja, det var en Happis med Hoja. Trafikredaktionens Elisabeth Edberg är med mig här i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser läget ut i trafiken denna morgon?
1: Ja, jag ska fortsätta på det här olycksspåret som vi pratade om i förra rapporten. För det har inträffat en ny olycka och då gäller det E22 mellan Sölvesborg och Karlshamn och strax efter Norge i riktning Karlshamn. Singelolyck med personbil och där är räddningstjänst på plats. Och räddningstjänst har också varit fram och hjälpt till på en olycka vid Riksväg 73 Nynäsvägen efter avfart Handen och i riktning mot Nynäshamn. Också det är en singelolycka med personbil. Det har under natten varit stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Mora och det är ett elfel som har varit vid Gagnef. Nu rullar tågtrafiken igen där, men det kan vara en del förseningar, så att det är bra att ha lite extra koll för tågtrafiksresenärer. Destinationerna där var Stockholm och Mora. Vill man tipsa mig på trafikredaktionen, jag nås på 020 999 444. Hon doftar

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
5: Du lyssnar på Vaken i P3 och P4 med mig, Julia Poinen, där vi har en sån här önskenatt. En som önskat låt är Bosse. Hej i natten. Tjena, tjena. Vill du spela Ed Sheerans Perfect för min fru? För hon är precis det. Gulligt. Gifta i 37 år, blev ett par för 45 år sedan. Tack, då bakar jag vidare nu. Undrar vad du bakar för någonting. Vi lyssnar på Bosses önskelåt. Perfect. I found

fin låt det där. Hej Kalle och Julia och Vaken. Den här låten får mig att tänka på gårdagen då jag spelade den i I Remember You med Skid Row. Den önskar PA i Sjuhärad. Här kommer den.

Sanna Nilsen med Waste Your Love. God morgon, skriver Lena, eftersom dansbandsveckan i Malung pågår och Donnes blir årets dansband 3 år i rad, så skulle jag vilja höra Varannan vatten med just Donnes. Det får du, Lena.

Vi har fått in ett meddelande här. Bara 2 dagars jobb kvar. Sen går jag på en efterlängtad och välbehövlig 3 veckor lång semester. Och vad passar väl bättre då än att få höra I min lilla värld av blommor av Ida Redig. Och blommor som hon sjunger om är väl det finaste att både ge och ge bort och att få. Materiella ting, det har vi så mycket av ändå. Ja, vi spelar den. Ida Redigs I min lilla värld av blommor.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Find My Way Home, Sara Klang. Denna önskenatt fortsätter ett litet tag till här i Vaken i P3 och P4. En som skickat in en önskelåt, det är Chanel, 14 år. Hej, jag ska till Serbien. Kan jag önska en låt? Ja, den låten jag vill ha är Let It Be av Beatles. Hälsningar, Chanel. Här kommer den.

0: Ja, vi hör Elton John, Sad Song. Den här låten har Micke önskat. Han har en lång bilresa framför sig, Linköping till Boden. Så att den här låten kan hjälpa lite på vägen.
1: Det här är Önskenatt med Vaken i P3 och P4.

Avundsjuk på regnet, Daniel Adams Ray och Miriam Bryant. Hej Julia, strandlivet har sin högsäsong nu och denna varma sommarnatt får mig att tänka tillbaka en gång i mitten av 90-talet när jag var med på ett strandparty som varade långt fram på småtimmarna. Och en av låtarna jag minns då var Magnus Ugglas Trubaduren som jag önskar höra. Tack på förhand. Tack själv Sören. Nu lyssnar vi på Trubaduren med Magnus Uggla.

0: Magnus Ugglas trubaduren som att färdas till det här strandpartyt som Sören pratade om.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Där i den appen Sveriges Radio finns det en hel del saker att lyssna på. Bland annat sommarprat som ju släpps här var och varannan dag. Vi ska ta en sista önskelåt här i önskenatten i Vaken med P3 och P4. Det är Broder Daniels Work som önskas här nu av, ska vi se, Christian Drott. Jag vill höra Broder Daniel Work, skulle bli så glad, har nu fått semester, ha en bra lördag. Ja, och det önskar jag till dig med. Här efter Broder Daniel så får vi en nyhetsuppdatering från Ekot.

0: lite punkigt avslut på denna önskenatt i Vaken och P3. Klockan är nu 6, dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.

0: Vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: Branden i norska Drammen är fortfarande inte under kontroll, uppger norska NRK. Den började i ett radhusområde igår eftermiddag och över 100 bostäder har förstörts. En av de som drabbats är Kenneth Evensen.
1: Klockan 3 så märker jag att det är stor ökutveckling nedanför där jag bor. Och jag blir överraskad för det är våldsam rök. Och vi som stod i närheten, vi skönjer ju att detta är fullständigt utan kontroll.
2: Kenneth Evensen tog med sig det allra viktigaste, familjefoton och annat med stort sentimentalt värde. Några timmar senare fanns ingenting kvar av hans hus.
1: Och vi tar med fotoböcker och minner som vi absolut inte må miste, som vi har tagit vare på och som är kär för oss. Jag är fembarnspappa och nu har barnen blivit lite större. Alla minner, allt som vi har upplevt samman är ju borta.
0: Mer om detta kan du höra i P1 Morgon. Reporter Hugo Bernard. En man har gripits misstänkt för mordförsök på en kvinna efter att hon fallit från en balkong på Gärdet i Stockholm, skriver polisen på sin hemsida. Hon föll från andra våningen och har förts till sjukhus med ambulans. Enligt P4 Stockholm ska skadorna inte vara livshotande. Nu har det gått över 7 år sedan spelmarknaden omreglerades och varken spelbolag, myndigheter eller beroende experter verkar nöjda. Anders Håkansson är läkare och professor i beroendemedicin.
3: Ja, spelberoende, alltså beroende av spelande pengar, är fortsatt ett mycket stort problem.
4: År 2019 stöptes den svenska spelmarknaden om. Spelmonopolet övergick i ett licenssystem. Målen var bland annat att skydda konsumenter från missbruk och få fler spelbolag att skatta i Sverige. Minst 90% av bolagen på den konkurrensutsatta marknaden skulle ingå i systemet.
5: Sen har det ju varit en liten negativ trend sedan dess, där man har sett att allt eftersom så har ju fler och fler svenskar sökt utanför systemet.
4: Säger Daniel Valjolaj, tillförordnad generalsekreterare för branschföreningen för online-spel.
5: Det har varit väldigt många bolag som väldigt cyniskt har riktat sig mot Sverige men ändå lyckats komma undan tillsynsmyndigheternas verktyg.
4: Utredaren Marcus Isgren har föreslagit en rad förändringar för att få bukt med de här problemen. Bland annat att banker och betaltjänster ska bli tvungna att stoppa betalningar till olicensierade spelsajter. Och om det går att nå sajterna från Sverige så ska de också omfattas av svensk lag, föreslår han.
6: Det innebär ju att fler spel än idag betraktas som olagliga och därmed är förbjudna på den svenska marknaden.
0: Reporter Hanna Malmodin. Och du kan höra mer i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app. I västra Ryssland har 7 personer dött och 24 skadats i en ukrainsk attack mot en logistikcenter, uppger regionen Tambovs guvernör. Samtidigt under natten har Ukraina skickat minst 370 drönare mot Moskva-regionen. Det uppger stadens borgmästare. I Kanada fortsätter skogsbränderna och nu hotar USAs president Donald Trump med att införa nya tullar mot Kanada eftersom röken sveper in över USA.
7: Röken från de kanadensiska skogsbränderna har svept in som en dimma över stora delar av östra Kanada och USA. Miljontals människor avråds från att gå ut på grund av den förorenade luften. Även här i Washington känns brandlukten och den grågula röken ligger som ett dis över huvudstaden. Skogsbränderna i Kanada har pågått i veckor och nu hotar alltså president Donald Trump med ekonomiska straffåtgärder. Trump anklagar Kanadas regering för att medvetet missköta sina skogar. Luftföroreningarna kostar USA miljarder dollar, hävdar han, och han hotar att höja tullarna mot Kanada som en straffåtgärd. Även andra republikaner vill se ekonomiska konsekvenser. Republikanska senatorn Bernie Moreno säger att han kommer att lägga fram ett lagförslag i senaten om sanktioner mot Kanadas regering. Kanadas premiärminister Mark Carney svarar med kritik mot Trump-administrationen. Att bekämpa klimatförändringar är ett ansvar för alla länder, även för USA, sa Mark Carney vid en pressträff. Gina Lindberg, Washington.
0: Idag väntas ostadigt väder med växlande molnighet samt risk för kraftiga skurar och åska. I Norrlands inland lugnare väder med tidvis gott om sol. Temperatur från i söder omkring 20 grader till i de norra fjälltrakterna omkring 5. Ekot, Gustava Söder.

0: En man har gripits misstänkt för mordförsök efter att en kvinna fallit från en balkong på Gärdet i Stockholm under natten. Det rapporterar P4 Stockholm. Kvinnan som är i 20-25 års åldern föll från andra våningen och fördes till sjukhus med skador som enligt polisen inte är livshotande. Mannen är i samma ålder. Antalet svenska gängkriminella som gripits utomlands ökar och hittills i år har 172 gripits, uppger polisen. Samarbetet med icke-EU-länder har gjort det möjligt samtidigt som det återstår ett komplicerat arbete. Måns Björklund är vice chefsåklagare och tillförordnad kammarchef på RIO, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
1: Det har skett många gripanden detta år. Det är ett pågående arbete.
2: 172 svenska gängkriminella har gripits i andra länder hittills i år jämfört med samma period förra året då 144 greps. Över en 4-årsperiod har antalet svenska gängkriminella som gripits utomlands mer än fördubblats. Flera ledande personer har gripits i icke-EU-länder i samarbete mellan svensk och utländsk polis, bland annat i Mexiko, Turkiet, Tunisien och Förenade Arabemiraten. En förutsättning till goda resultat har varit att polis, åklagare och justitiedepartement rest till olika länder med bevisföring och förklarat vikten av att ta tag i de efterlystas våldsbrottslighet och påverkan på samhället. Och sambandsåklagaren, som arbetar gränsöverskridande för att stärka det rättsliga samarbetet, har varit viktig enligt Måns Björklund, vice chefsåklagare och tillförordnad kammarchef på RIO.
1: Mycket kontakter med sambandsåklagaren mot Turkiet men även mot Irak och andra länder.
2: Men polis- och åklagarsamarbetet med utomeuropeiska länder är mer komplicerat.
1: Vi behöver ständigt förbättra med alla samarbetspartners runt om i världen.
0: Reporter Helena Boman Brody. Branden i norska Drammen är fortfarande inte under kontroll och det förekommer fortfarande öppna lågor. Det uppger Dagbladet. Över 400 personer har fått evakuera efter branden, uppger kommunstyrelseordförande för tidningen. Den omfattande branden började i ett radhusområde och över 100 bostäder förstördes. SMHI har utfärdat en orange varning för skyfallsliknande regn över inre och östra Östergötland. Bland annat kan både Linköping och Norrköping drabbas. Varningen gäller idag från klockan 3 fram till klockan 9. Och vi fortsätter med väder. Idag väntas ostadigt väder med växlande molnighet samt kraftig risk för kraftiga skurar och åska. I Norrlands inland lugnare väder med tidvis gott om sol. Och temperaturen kommer ligga på ifrån i söder omkring 20 grader till de norra fjälltrakterna omkring 5. Och det här var Ekot i studion, jag Gustava Söder.

0: Här är ekot som börjar i norska Drammen sydväst om Oslo och den stora branden som härjat sen igår. Och där släckningsarbetet ännu inte är över. Tina Brock, reporter på NRK, är på plats i det drabbade området.
1: Jag står och ser upp på brandstedet i Krokstelva. Och det ryker fortsatt ganska mycket från flera bolier. Jag ser att det kommer mycket rök från i vart fall två städer i detta byggefältet. Och det ligger mycket rök över åskansen.
2: Den omfattande branden började i ett radhusområde igår eftermiddag och lågorna spred sig snabbt från radhus till radhus. Över 100 bostäder har förstörts i branden och 400 personer har behövt evakuera, enligt NRK.
1: Runt 100 bolier är det som har gått tapt. Och där bor det, vill jag tro, flera hundra personer som har missat hemmene sina.
2: Släckningsarbetet har pågått under hela natten och insatserna väntas fortsätta under helgen.
1: Jag tror nog detta här kommer till att vara hela denna helgen, för det ryker fortsatt ganska kraftigt från det stedet som det boligfältet.
2: Det finns i nuläget inga rapporter om saknade personer. Hur branden uppstod är fortfarande oklart.
0: Reporter Saga Nyström Holm. Finland stänger av ett havsområde utanför de sydöstra delarna av landet av rädsla för drönare som råkar ta sig över gränsen. Detta efter att Moskvas borgmästare hävdar att uppemot 400 ukrainska drönare har skickats mot den ryska huvudstaden. Tidigare år har ukrainska drönare kommit över finsk luftrum och de baltiska länderna. Flera av Rysslands största oljeterminaler som Ukraina anfaller ligger nära gränsen till Finland och Estland. För sjunde natten i rad har USA och Iran utväxlat attacker mot varandra. USAs militär uppger att man angripit iranska vapenlager och militär infrastruktur. Iran å sin sida säger att de anfallit amerikanska baser i bland annat Kuwait och Jordanien. Bahrains militär säger sig ha förhindrat ett iranskt luftangrepp. Enligt iranska statliga medier har minst 3 personer dödats och 8 skadats i de amerikanska attackerna. Idag väntas ostadigt väder med växlande molnighet samt risk för kraftiga skurar och åska. En orange varning för skyfallsliknande regn finns utfärdad under eftermiddagen för inre delen av Östergötlands län. I Norrlands inland lugnare väder med tidvis gott om sol. I fjällen molnigt och lättare regn som kan få inslag av snö. Temperatur från det söder omkring 20 grader till de norra fjälltrakterna omkring 5. I studion Leif Näslund.

0: anymore.
1: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
2: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
1: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.

0: Här är Ekot som börjar med att en 48-årig man åtalas för mord och mordförsök efter skottlossningen i danska Aalborg igår. Det här rapporterar danska medier. Polis larmades till platsen där en 62-årig man sedan sköts ihjäl och en polis skadades. Gärningsmannen erkänner i förhör mordet på 62-åringen och omständigheterna kring skotten mot polis, men inte att han haft för avsikt att mörda polisen. Branden i Drammen som förstörde över 100 bostäder igår kväll är fortfarande inte under kontroll. Men spridningsrisken har minskat. Vi hör polisinsatschef Bård Olsen uppdatera pressen om läget vid lunchtid idag.
1: Håll på branden så som det är nu, det har vi inte. Men som vi kan se så är ju spridningsfaren är ju reducerad.
2: Över 400 personer har behövt evakuera och över 100 bostäder har totalförstörts i branden. Insatsledare Bård Olsen säger att situationen är ungefär densamma som den varit under morgonen. Mindre bränder brinner fortfarande här och var i radhusområdet och en brand bekämpas fortfarande i terrängen nordost om bebyggelsen.
1: Situationen är relativt lik som den har varit hela förmiddagen. Brandväsendet är fortsatt i stor aktivitet. De håller på med slukning både i bebyggelsen här på Stenset och i vegetationen som är bak området här. Vi har tre helikopter i luften som driver med slukning.
0: Reporter Hugo Bernhard. I ryska Kotovsk i den västra delen av landet har minst 7 personer dödats och fler än 50 skadats när Ukraina anföll ett logistikcenter i en drönarattack. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Under natten ska Ukraina också ha skickat minst 350 drönare mot regionen kring Moskva enligt stadens borgmästare. Anfallet ska enligt borgmästaren ha pågått sedan 8:30 tiden igår kväll och de flesta drönarna ska ha skjutits ner. Finland stänger av ett havsområde i de sydöstra delarna av landet av rädsla för att drönare ska ta sig in över gränsen. Detta efter att Moskvas borgmästare hävdat att just att uppemot 400 ukrainska drönare skickats mot huvudstaden. Tidigare i år har ukrainska drönare kommit in över finsk luftrum och de baltiska länderna. Regnovädret har dragit in över Västsverige och flera laggårdar har satts i brand under dagen. Det har också kommit in larm om översvämmade källare, det här rapporterar flera medier. Det finns inga uppgifter om att människor eller djur har kommit till skada. Och SMHI har också skärpt sin vädervarning om skyfall i inre och östra Östergötland från gul till orange. Gula varningar för regn och åska också utfärdats för norra Götaland och delar av södra Svealand under eftermiddagen och kvällen. I studion Leif Näslund.
3: Du lyssnar på Disco på finska. Det här är en repris. Hokus pokus simsalabim. Det är dags för disco på finska och jag har trollat fram ett magiskt knippe finska discohits. Hopp upp på kvasten, nu flyger vi iväg.

Ja, Aron sjöng här om taika usko, alltså vidskeplighet. Och det är exakt vad vi kommer att prata om här idag i Disco på finska. Är du en sån som går under stegar och över brunnslock? Hur reagerar du om du ser en svart katt gå över gatan? Visslar du på teatern? Eller tar du konstiga skutt på trottoaren och spottar över axeln vid åsynen av en svart katt för att undkomma otur? Ja, ingen vill väl krossa en spegel för det är jobbigt att städa upp, men allra jobbigast är det väl nog ändå för dem som tror att de kommande 20 åren kommer att bestå av otur. Idag ska vi prata om just vidskeplighet, trolldom och shamanism. Och jag, Josefin Sonck, jag kommer att vara er kloka gumma här ikväll och jag välkomnar både horoskop, astrologi, pendlar och kristaller för att förklara allt som sker i den här världen. För det är precis vad vidskepelse handlar om. Alltså att man har en benägenhet att förklara händelser och skeenden, både i det egna livet och i allmänhet, med olika former av folktro och skrock. Under kristen tid så var vidskepelse allt det som fanns utanför en kristen trosuppfattning. Men senare har man ju börjat använda det här ordet vidskepelse för att omfatta allt som har med en tilltro till en övernaturlig värld att göra. Nåja, hur som helst, vad passar bättre än att inleda den här kvällen med en av världens mest kända, om man ska tro den här låttexten, mest dansanta magiker, nämligen Rasputin. Han charmar ju den ryska adeln och bjöd bland annat in till vilda fester där deltagarna

Ja, det var Tampereen Popteateri som lät håret växa vilt och slängde på sig några färgglada batik-t-shirts när de tog sig an ledmotivet Aquarius från musikalen Hair. Låten, den handlar ju om Vattumannens tid. Och oavsett om du har hippie mycket hår på huvudet eller inte, så är Vattumannens tid någonting som kommer att påverka oss alla. Och kanske är vi redan där. För Vattumannens tid, det handlar alltså om en tidsålder då människan söker sig inåt istället för utåt. Och tiden präglas av en omfattande nyandlighet. Ja, där kan man ju säga lite att vi är idag. Men andra har en mindre muntertolkning och hävdar att Vattumannens tid är en tid då en hemlig elit kommer att styra och kommunikation och kunskap kommer att utnyttjas för att kunna kontrollera, utöva makt och styra världsläget. Det känns också lite bekant, eller vad säger ni? Nåja, oavsett vilken av de här riktningarna man tror mera på så kan man ju dra paralleller till dagens samhälle som styrker bägge två. Nyandlighet är ju poppis, vare sig det gäller kristaller, andliga retreats eller ayahuasca-ceremonier eller drömfångare. Samtidigt känner folk idag inte lika stor tilltro till staten. Vi har de som tror att jorden är platt och de som tror att världens maktelit egentligen är ett gäng förklädda reptiler. En sak är i alla fall fakta, och det är att fler människor har börjat söka sig till kyrkan igen. Och bland unga är den här förändringen markant. Kanske att folk igen längtar efter att känna samhörighet och trygghet i en värld som svämmar över av allt från övernaturliga till konspiratoriska förklaringsmodeller. Vattumannens tid är här, men nu så ska vi faktiskt ta och lyssna på en häxkvinna. Originalet heter Devil Woman och gjordes av Tom Jones. Men nu ska vi alltså höra Kirka sjunga om en Noitanainen.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och ikväll djupdyker vi. Nåja, nej. Djupdyker tycker jag faktiskt är lite av en överdrift. För trots att kvällens tema är övernaturlighet så är jag inte någon övermänniska med kraften nog att gå igenom all fakta på nätet som finns om det här ämnet. Och vet ni vad, ska jag vara helt ärlig. Så när jag är ute på nätet och kollar på allt om övernaturlighet så fastnar jag lätt också på vissa sidor. Till exempel kan jag börja läsa mitt årshoroskop för 2025. Och vet ni, sen är resten av dagen en enda lång terapisession. Ingen självkontroll där inte. Nej, och det var ju det precis som vi hörde Meiju Suvas sjunga om i Viet Itse-kontrollin. Som du kanske känner igen som Laura Branigans self-control. Ja hörni, häxor, trolldrycker och förlust av självkontroll. Alltså ibland tänker jag att det kanske är skönt att skylla på någon annan. Ibland kanske man vill ha en mer mystisk eller övernaturlig förklaring till sina egna problem. Alltså okej, hör här. Jag har myntat ett eget ordspråk som handlar om det här och det lyder som följande. Gå till en häxa om du tycker att din psykolog har gjort ett dåligt jobb. Ja men, för ibland vill man liksom bara få höra att orsaken till obalansen i ens liv, det handlar om att planeterna står fel just nu. Jag vill inte höra att jag måste stressa ner eller stryka saker ur mitt schema eller något sånt, eller hur? Många strävar att få tillbaka kontrollen i en värld där vi på sätt och vis känner oss allt mer kontrollerade. Alltså vi är stressade, utmattade och sjuka. Och jag tänker att det är det riktiga problemet i vår värld. Vi orkar inte hålla på och optimera oss själva längre. Så vi tar till dagens lättillgängliga trollformer i form av, ja men ni vet, juicedieter och antiinflammatorisk kost. Vi läser självhjälpsböcker och skapar affirmationer och mediterar till klangskålar. Men jag tänker att det som verkligen behöver få sig ett slag med trollspöt och förändras, det är nog samhällets orimliga krav på den mänskliga kroppen och psyke idag. Mm? Tack för min predikan. Jag heter Josefin Sonck. Hej då! Nej, jag skojar. Nu ska ni få höra Rolling Stones på finska. Och det är Marit som levererar denna råa version av Jumping Jack Flash. Synnyn satanan med Kit Cassis sign. Jag föddes med djävulens tecken i mina händer.

Det var Danny som vaknade ur en mardröm. Painajainen. En mardröm om en kvinna som förtrollar honom med sin sång. Nåja, jag tycker inte det låter jättehemskt om jag ska vara ärlig. Jag har liksom drömt mardrömmar om att jag mördar min egen familj. Fråga mig inte om min psykiska hälsa, men min psykolog skulle säga att jag har mycket stress att ta hand om. Visste ni att det i Finland, till skillnad från övriga länder i Europa, så var de flesta som blev åtalade för trolldom under häxprocesserna faktiskt män? Ja, det har antagligen att göra med att trolldom i finländsk folktro var någonting som ofta utövades av män. Så det var alltså kloka gubbar istället för kloka gummor. Och i Finland har man också en traditionell indelning i grupper, beroende på vad alla de här olika kloka gubbarna använder för olika slags metoder. Vi har då till exempel extatikerna, de som faller i trans under helande sessioner. Sen har vi verbalisterna, de som använder sig av trollformler och besvärjelser. Och herbalisterna, ja, det är örtplockarna. Och sen då till sist tekniker. Och det är de som helt enkelt använder sig av händerna och beröring, som i, ja, men massage eller kopping. Men så finns det också en liten bubblare. I Karelen fanns också gråterskor. En liten sidogrupp kanske, men jag tycker att de förtjänar att nämnas. Och det var ju oftast faktiskt kvinnor då, som hade som uppgift att gråta över de stora övergångarna i livet, såsom födsel och död. Men även Rasputin, som vi hörde sjungas om i början av programmet, han sades ju hela den ryska tsarens sons blödarsjuka med hjälp av örtmedicin. Ja, han kanske var en sån där herbalist då. I alla fall, Rasputin rådde sonen att inte ta det björkextrakt som de skolade läkarna hade ordinerat honom. För björkextrakt, det innehåller acetylsalicylsyra. Ja, ni vet vad jag menar. Det är i alla fall en syra som är blodförtunnande. Sonen lydde Rasputin och han blev faktiskt bättre. Och med det så vandras Putin tsarfamiljens förtroende. Extatiker, verbalister, herbalister och tekniker. Vilken är din favorit? Vill du helst liksom bli masserad eller få en kopp örtte eller någon som håller på och rör med fingrarna ovanför sitt huvud medan den säger konstiga ord som i en trollformer? Eller någon som helt enkelt bara talar i tungor? Jag vet inte. Det får du ta och fundera på när du lyssnar på The Fellows med Sauna Vihta Twist, alltså en bastukvast twist.

Det var Stepa Pehme Go som levererade en hyllning till den finska bastun och bastukulturen. Ja, bastun har ju dessutom haft en central roll i finsk folkhälsa och att basta har varit ett sätt att bota olika sjukdomar. Och man har också fött barn och vårdat döende i bastun. Och utfört kroppsterapier och massage. Ja, bastun är lite av en helande plats faktiskt. Och det finns ett finskt ordspråk som lyder så här. Om bastu, tjära eller sprit inte hjälper, då är sjukdomen dödlig. Bastutraditionen är faktiskt otroligt gammal. Den har funnits i hela Norden sedan 200-talet. Men idag är det ju framförallt finnarnas stolthet. Och hörni, helt ärligt, det är väl bara vi som vet hur man badar bastu på riktigt. Jag och mina finskättade vänner här i Sverige förfasar oss ibland över svenskars bastukultur. Alltså min kompis besökte ett spa här i Sverige och hon blev förbannad när hon såg en skylt utanför deras bastu där det stod att bastun är förinställd att hålla en temperatur på behagliga 60 grader. Alltså, ursäkta, men vadå behaglig temperatur? Alltså hela bastuns idé är att inte ha en behaglig temperatur. Det är liksom det som är grejen. En bastu, det ska ju kännas som helvete. Och inte som att sitta i ett torkskåp för förskolans regnkläder. Min kompis, hon gick och klagade till personalen. Och de sa att, ja men vi har många äldre besökare som inte tål hög värme så bra. Tål inte hög värme, vad menar de? I Finland, om man inte tål hög värme, vet ni vad? Då säger man att man dör en naturlig död i bastun om man råkar få en hjärtattack där. Så är det bara. Det är som att svenskar tycker att det ska finnas bastu lite här och där på olika anläggningar. Men de visar ju inte någon liksom kärlek i det här rummet. Jag var på ett gym med bastu. Och de hade inte någon ordentlig bastuskopa med tre handtag, utan bara en liten, djup plastskål. En plastskål, hur fan tänkte de där? Den var ju brännhet. Alltså, dessutom man skulle kunna sitta högst upp på lavan och sen svinga vatten ur en skopa i en snygg båge. Man ska inte behöva resa sig upp och klättra ner och ställa sig med en djup brännhet plastskål och hälla vatten rakt ovanför stenarna så att man får brännskador av ångan på underarmen så att man måste åka till vårdcentralen och förklara att man bara försökte bada bastu ordentligt och rena sin själ på djupet. Och sen får man höra att man kanske borde prata med en psykolog.

Bra bandnamn, Offerrök. Och angående Offerrök så kommer vi osökt in på ritualer. Det är spännande tycker jag. För ritualer har ju alltid varit en viktig del för att bygga samhörighet bland människor. Och det har alltid funnits. Sen så gjorde ju kyrkan sitt intåg och många av de gamla hedniska högtiderna och ritualerna införlivades liksom i kyrkans kanor. Samhället och samvaron började styras av den kyrkliga kalendern och dess ritualer som dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravningar. Men de senaste 50 åren har vi sett hur kyrkans roll liksom har minskat i vår vardag. Men ritualerna finns ju kvar. Budskapen, de är ganska bortglömda. Men istället har flera kyrkliga högtider blivit en konsumtionsfest som kapitalismen utnyttjat till sin fördel. Kanske så är det därför som många idag söker sig till nyandlighetens ritualer som tarotkort, kristaller, pendlar och andra former av rituella saker man gör för att stilla sitt stressade sinne. Men om inte magiska kort och heliga stenar hjälper så kanske du ändå får göra som Fredrik och vända dig till Jesus Kristus, ja, Jesus Kristus finns alltid där och väntar på dig om du behöver hjälpen. Nu väntar vi oss till Jesus Kristus. Heippa hej.

Jukka Kuoppamäki, Finlands första hippie, här med Samsara. Låten är inspirerad av den österländska tanken om Samsara, den eviga cirkeln av själens återfödelse. Och Kuoppamäki har skrivit många av de mest populära finska sångerna, till exempel Sininen ja Valkoinen och Anna Mulle Tähti taivas. Hans texter är ofta optimistiska och ljusa med teman som kärlek, fred och längtan, men också om hembygden och Finland. Och Kuoppamäki själv var en sökare från ung ålder och han lät sig inspireras av buddhism, yoga och antroposofer och han besökte både spiritister och siare. Men till slut så hittade han faktiskt, oväntat, kristensamfundet. Och få vet om att han ända sedan 1980 varit verksam som präst i kristensamfundet i Stuttgart. Ja, där hamnar han, i Stuttgart. Så kan det gå.

lite galen och vilsen, det känner man kanske sig efter den här shamanistiska resa i tro och trolldom som vi har haft den senaste timmen. Och med det sagt så tänker jag nu avsluta med en sista förtrollning. I put a spell on you. Men här i en fantastisk version på franska med Nicolette. Hör nu på mitt vackra franska uttal. Håll i er. Ça devait arriver. Ja, okej. Godkänt, Josefin. Godkänt. Vet du vad? Du har lyssnat på Disco på finska. Och jag som har väst fram trollformerna idag, jag heter Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Och producent, det var Irina Heinonen, och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: I norska Drammen fortsätter släckningsarbetet efter den stora branden som bröt ut igår. Branden är inte under kontroll, men spridningsrisken har minskat. NRKs reporter Emra Senel säger till Ekot att branden är på väg att bli en nationell tragedi.
1: Denne branden blir nu omtalt av direktoratet för samhällssäkerhet och beredskap som den största av en slik karaktär. Så detta här är i färd med att bli en national tragedie.
0: Över 100 bostäder har förstörts i branden och 400 personer har fått evakueras, rapporterar NRK. Kina har tillsammans med 28 andra länder startat en ny internationell organisation för att samarbeta kring artificiell intelligens.
2: Kinas högsta ledare Xi Jinping talade på en stor AI-mässa i Shanghai under fredagen om vikten av internationellt samarbete och att hjälpa länder i det globala syd bygga digital kapacitet. Ljudet här från Reuters. Dagen innan hade Kina tillsammans med 28 länder, däribland Ryssland, Indonesien och Brasilien, skrivit under på att starta en internationell samarbetsorganisation för AI. Huvudkontoret ska ligga i Shanghai. Xi Jinping sa i sitt tal att den nya organisationen kommer utgöra en milstolpe i AIs utveckling. Kina ligger långt framme i utvecklingen av artificiell intelligens som de senaste åren präglats av en intensiv rivalitet mellan USA och Kina. Majoriteten av länderna i den nya AI-organisationen kommer från Asien och Afrika. De enda europeiska länderna är Serbien och Vitryssland. Båda har nära band till Kina. Xi Jinping utlovade också särskilda möjligheter för AI-träning för utvecklingsländer. Björn Djurberg, Bangkok.
0: Efter dödsmisshandeln på en badplats i Stenungsund i förra veckan så säger åklagaren att ett bråk på sociala medier ligger bakom konflikten, det skriver Expressen. Efter händelsen har 4 unga män häktats misstänkta för mord och mordförsök. Åklagaren vill dock inte närmare gå in på vilken relation de häktade hade till offret. I Danmark åtalas en 48-årig man för mord och mordförsök efter skottlossningen i Aalborg igår, det rapporterar danska medier. Det var igår som en 62-årig man sköts ihjäl och en polis skadades. I förhör som hölls i domstolen idag så erkänner gärningsmannen mord och omständigheterna kring skotten mot polisen, men inte avsikten mordförsök. Och vi avslutar med en titt på väderprognosen. Ikväll och i natt väntas fortsatt kraftiga skurar på flera håll. Men i södra Götaland och över Norrland kan det bli soligt. Ekot med Alexander Ivanovski.

0: Jag behöver se Cammy för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokumenti Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

0: får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack så fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: Här är Ekot som börjar i Norge och den pressträff som fortfarande pågår om branden i Drammen där över 100 bostäder har förstörts och flera hundra personer evakuerats. Enligt norska myndigheter är det den största registrerade branden i Norge i modern tid. Polisen säger sig ha en teori om hur branden kan ha startat men kan ännu inte göra en teknisk undersökning eftersom det fortfarande brinner i området. Men där man lyckats släcka kommer en del av de evakuerade att få återvända hem redan ikväll. Vi hör polisen på plats i Drammen.
1: Uppemot det tekniska så är ju det en utfordring fortsatt siden det är varmt och bränner uppe där. Men så fort det är ro och det blir kjølig där uppe så kommer ju politiet att driva tekniska undersökelser av det och må börja leta då efter orsaken till vad som har skett där uppe. Och så är det detta med de evakuerade som nu då utöver dagen idag och utöver kvällen nu kommer att få tillbaka husa sina.
0: Den man i 65-årsåldern som anmäldes försvunnen efter en fisketur i måndags har hittats död. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen hittades en bit nedströms från platsen där hans båt hittades i Tärendöälven i Pajala. En stor sökinsats med räddningstjänst, fjällräddning och polis har letat efter mannen under veckan med hundar, drönare och helikopter. En man har gripits misstänkt för mordförsök i Karlshamn. Det var igår kväll som en man i 20-årsåldern hittades skadad och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är ännu oklart, skriver polisen på sin sajt. Den misstänkte greps under dagen och polisen har genomfört en kriminalteknisk undersökning. Den 48-årige man som igår hamnade i eldstrid med dansk polis i Aalborg erkänner att han sköt ihjäl en äldre man. Han åtalas nu för mord och mordförsök. Efter att mannen dödat en 62-åring i ett industriområde uppstod en brand som polisen ryckte ut till. Då öppnade 48-åringen eld och skottskadade en av poliserna. Mannen hävdar att han inte hade för avsikt att döda polisen. Extrabladet rapporterar att gärningsmannen har sagt i domstol att han inte minns händelsen. Minst 8 personer ska ha dödats och fler än 62 skadats i nattens ukrainska anfall mot ett logistikcenter i ryska Kotovsk, det här rapporterar AP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X att attackerna är ett svar på de ryska anfallen mot Ukrainas civila infrastruktur och samhälle. Under natten ska Ukraina också ha skickat närmare 400 drönare mot Moskva-regionen och där uppger man att de flesta av drönarna har skjutits ner. I studion Leif Näslund. Let's get back.

tehdä sen? Mä teinkö?

0: Nu ekot. Branden i radhusområdet i norska Drammen spred sig som en löpeld och har nu ödelagt över 100 bostäder. Det är fortfarande oklart vad det är som ligger bakom branden, men att husen är byggda på 70- och 80-talet kan ha spelat in i det snabba brandförloppet. Det är enligt en norsk brandexpert som ekot har pratat med. Kjeri Brundin är specialist på brandskydd i radhus och menar att äldre radhus ofta kan ha bristande brandsäkerhet.
1: Det man ser är att man tidigare har använt sig av material som kanske inte står emot brand lika bra som de materialen man väljer att ha idag. Vilket gör att en brand som sprider sig upp på vinden snabbt sprider sig i hela vindsutrymmet, i hela längan.
2: Orsaken till den norska branden utreds nu av myndigheter. Enligt den norska brandexperten Ruben Dobler-Strand kan den torra vegetationen mellan husen i kombination med en sluttande terräng och hårda vindar vara en förklaring. Men han utesluter samtidigt inte att byggnadskonstruktionen kan ha spelat in i den snabba spridningen.
3: Det kan ha varit en hurtig brandspridning och att man fått en rask brandutveckling på grund av något med dessa räckehusen. Det kan han inte utloka.
2: I Sverige är just äldre radhus något som brandförsvaret tittar noga på. Kjeri Brundin menar att radhus från just 70- och 80-talet ofta har brister när det kommer till takkonstruktionen.
1: I vårt arbete har vi ju sett brister som ofta kan handla om otäta brandavskiljningar på vinden mellan bostäderna. Det kan finnas genomföringar som är gjorda för olika installationer som inte är korrekt tätade. Och sen så är det vanligt att vid takfoten in till sin granne så är det oftast otätat där en brand lätt kan smita förbi och ta sig vidare i längan.
2: Men om man bor i ett sånt här radhusområde, behöver man vara orolig för att det här kan hända?
1: Nej, jag tycker inte att man ska gå runt och vara orolig eller rädd. Utan de allra flesta bor tryggt i sina hem idag. Men jag tycker man ska vara medveten om sitt brandskydd. Och se över de eventuella brister om man känner till dem i sin radhuslänga.
0: Reporter Sebastian Stormgård. Den man i 65-årsåldern som anmäldes försvunnen efter en fisketur i måndags har hittats död, skriver polisen på sin hemsida. Mannen hittades en bit nedströms från platsen där hans båt påträffades i Tärendöälven i Pajala. En stor sökinsats med räddningstjänst, fjällräddning och polis har letat efter mannen under veckan med hundar, drönare och helikopter. Schweiz har drabbats av kraftiga oväder de senaste dagarna. Natten till fredag registrerades 26 000 blixtnedslag inom loppet av några timmar på ett fjäll 2 500 meter över havet. Ett hundratal får som stod i en inhägnad dog av blixtarna, rapporterar nyhetsbyrån DPA. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Disco på finska. Det här är en repris. Vad har Pamela Andersson, Linda Lampenius och Lilio Susi gemensamt?
5: Jag vet inte, de är typ så här blonda, snygga, typ klassiska bimbos liksom.
4: Precis, de är klassiska bimbos med finska rötter. Bimbos är temat ikväll och nu kör vi igång!

Way! Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och som ni hörde här i inledningen så kommer vi att dissekera begreppet bimbo under den här diskotimmen. Nu kanske någon av er lyssnare som heter typ Ulf, Bengan eller Sture tror att det kommer att bli ett avsnitt fullt av snack om stora tuttar, men då kommer ni att bli besvikna. Absolut, visst. Vi kommer kanske att prata om personer som är starkt förknippade med sin stora byst i baddräkt. Men faktum är att ordet bimbo, då det för första gången dök upp i en ordbok år 1919, hade betydelsen dum man. Japp, där sprack tuttarna som två ballonger på ett barnkalas. Jag är ledsen. Bimbo är ursprungligen en dum man. Men under historiens gång så blev det ett skällsord gentemot unga, vackra och kanske då lite dumma kvinnor. Men hörni, allvarligt talat. Kanske har det också varit så att kvinnor har varit tvungna att både anspela på sin sexualitet och göra sig lite dummare än vad de egentligen är för att ta sig fram och nå dit de vill. Kanske är de dumma blondinerna bara jättesmarta. I kväll pratar vi i alla fall om några av dessa blonda kärnskott. Och systrarna Lilli och Sussi Päivärinta, som ni hörde här i inledningen med Oh Mama, gjorde sig verkligen en karriär som artister från andra halvan av 80-talet med sina blonda puderfrisyrer, trendiga och sexiga kläder, danser och koreografier. Deras största hits förutom Oh Mama som du hörde här är Bara du och jag samt What's the color of love. Men efter det hektiska artistlivet så övergick de båda två faktiskt till att arbeta med djurs rättigheter. Lilli, hon sköter numera djurens ö som tar hand om skadade djur och självklart är båda systrarna vegetarianer. Vegetarian eller inte, men spenat lär ju göra en stark. Kanske var det Stålmannens hemlighet. Eller var det Karl Alfred? Ja, äsch, vem bryr sig? Jag vet inte, men nu ska jag i alla fall ta och lyssna på Teres Mies, en cover på Daddy Cool med det finska bandet Jive Jodarit. Can I...

0: Från Stålmannen och vidare till Marions låt om El Bimbo. Om just en manlig bimbo. Ja, han bor i San Juan och han är en riktig Casanova som förför och lovar saker han sen inte kan hålla. Han får kalla fötter och försvinner för att sen ångra sig och komma tillbaka. Men han är San Juans stora Don Juan och hur den här kärlekshistorien egentligen slutar, det förblir faktiskt lite oklart. Den här bimbo Marion sjunger om är kanske inte bara en bimbo utan också en klassisk player. Mm-hmm. Men hittills har vi alltså fått lära oss att bimbo ursprungligen syftade på en dum man. Och vet ni vad, nu ska jag krångla till det ännu lite mera. För på italienska betyder ordet bimbo litet barn eller till och med bebis. Va? Är det bara jag som får en aha-upplevelse nu? Alltså, jag menar, här har man vuxit upp med en envist inmatad bild i sitt huvud via populärkulturen att en bimbo är en storbystad blond kvinna som är ytlig och snygg men lite korkad. Men i Italien är det alltså små barn det handlar om. What? I Italien kanske de bjuder in till bimbokalas. Om man åker till bimbosjukhuset. Och det är bara bimbos som får leka i bollhavet. Alltså, jag vet inte om ni hänger med nu, men min hjärna har liksom lite svårt att få ihop de här två bilderna. Att för mig så är bimbo då en sån här storbystad blond kvinna, men i Italien är det tydligen ett barn. Och min hjärna försöker gifta ihop de här bilderna och den producerar nu bilder av Lilio Sussi som fiskar fiskedamm och Linda Lampenius som råkat köra in fjolstråken i ögat och sitter på bimboakuten och Pamela Andersson som springer med sin räddningsbadring och dyker ner i bollhavet. Hänger ni med mig? Ja, jag blir själv lite yr av de här bilderna. Vi ska ta och pausa med en låt och det är Me and Bobby McGee som bland annat sjungis av Janis Joplin. Och hon har nog inte fått epitetet bimbo kastat på sig så mycket, utan kanske snarare hippie. Men den finska versionen sjungs inte av en hippie, utan det är den legendariska slagerartisten Kari Tapio.
1: Nelostieltä Kokkolaan päin käännyin huomasin. Jonkun muunkin siinä liftaavaan. Tuli rekka pysähtyi ja

0: Bobby McGee. Ja, du lyssnar på Disco på finska och idag pratar vi om ordet bimbo. Och nu har det blivit också dags att ta sig an det klassiska blondinskämten som ju faktiskt haglat tätt åtminstone under min uppväxt på 90-talet. Och de här skämterna, de går ju ut på att driva med blonda kvinnor och att blonda kvinnor är dumma, lättfotade och har en stor sexuell umgängeskrets. De har blivit allt mer sällsynta, så vi har här i redaktionen fått leta bland dassböcker från 90-talet. Vad gör man inte i research-syfte? Och lika dammiga som de gamla dassböckerna är, så är väl också de här skämten. Men hör, här kommer de. Varför körde blondinen runt och runt i samma kvarter?
1: Hennes blinkers hade fastnat.
0: Vad gjorde blondinen när hon hörde att 90% av alla olyckor inträffar i hemmet?
1: Hon flyttade.
0: Hur gör du om du vill underhålla en blondin i 24 timmar? Ja, du tar ett vanligt A4-papper och skriver vänd på båda sidorna. Varför dansade blondinen vid ett stoppljus?
2: Nej, men för att hon trodde att det var ett diskotek.
0: Ja, de här skämten håller väl precis nivån för att läsa när man sitter på dass och klämmer ut en korv och det tar tid. Jag tänker att i den dystra ensamheten så kan det väl ändå vara okej som sällskap i värsta fall med en dassbok med den här typen av skämt. Mm, man är förlåten. Men när du kommer ut därifrån efter en alldeles för lång stund inne på toaletten så kommer kanske folk att ge dig misstänksamma blickar. Och Suspicious Minds, det kommer det att bli nu fast i finsk tappning med Eero Raittinen. Här kommer hans cover som på finska heter Epäilet vain.

En voi ostaa rakkauttasi med Eddie and the Lightnings, en cover på Beatles, Can't Buy Me Love. Man kan inte köpa kärlek, påstår de. Och ett begrepp som nog får sägas vara lite besläktat med bimbo som vi pratar om idag, det är gold digger. Det är också ett lite nedsättande epitet som syftar på unga kvinnor som är tillsammans med äldre gubbar som har väldigt mycket pengar. Och ja, alltså till viss del skulle jag nog ändå säga att man visst kan köpa kärlek för pengar. Jag menar, om Donald Trump bodde i ett mögelskadat hus i det amerikanska rostbältet och var långtidssjukskriven. Nej men, skulle då en 20 år yngre pangsnygg Melania flytta in i det ruckliga med honom? Nja. Och om Elon Musk hade jobbat i köttdisken på ICA i Flen, hade han då haft ett oräkneligt antal barn med ett oräkneligt antal kvinnor? Okej, kanske. Det är trots allt Flen vi pratar om. Men i alla fall, hur ogärna vi vill tro att ytlighet spelar roll, så visar ändå forskningen tyvärr att ja, rikedom och snygghet är en fördel i jakten på kärlek. Så grattis till alla krösusar och snyggosar där ute. Nästa låt är till er och vi tar och lyssnar på Hyvänner.

Grekiska Bessie Argyrakin tolkade Dolly Partons klassiker Jolene. Och Dolly Parton själv. Ja, jag säger inte att jag kallar henne för en bimbo, men hon är ju verkligen i alla fall en blond primadonna. Och hon har en stor dos humor. Det måste man verkligen säga. Hon har varit öppen med att hon har plastikopererat sig flera gånger. Bara det tycker jag är snyggt. Och hon lär också skämtsamt ha sagt att det krävs mycket pengar för att se så billig ut. Ja, med den självdistansen så tror jag nog att hon också kan le åt att det första klonade däggdjuret i världen. Fåret Dolly. Ni kanske minns vissa av er som är lite äldre. Fåret Dolly i alla fall döpt efter Dolly Parton. Och orsaken till det är att Dolly Parton, förutom att hon är en otrolig sångerska och artist, nu också har en ganska framträdande byst. Och att fåret Dolly klonades med celler från en tackas juver. Otroligt!

stjärnviolisten Linda Lampenius, som också haft en framgångsrik modellkarriär. Blond, snygg, framgångsrik och till och med Baywatch-brud. Linda måste nog sägas vara en av Finlands number one internationella sexsymboler. När hon gästade ett avsnitt av Baywatch 1999 så fick det stor uppståndelse. Serien är trots allt en av tidernas absolut mest populära tv-program. Och för er som inte kollar på Baywatch så kan jag säga att det var ett program som följde ett gäng supersnygga livräddare på en strand i Los Angeles. Och i avsnittet som Linda är med i så ska hon spela violinist, surprise, surprise. Men hennes rollkaraktär ska också köra bänkpress tillsammans med Mitch, en karaktär spelad av David Hasselhoff. Sen efter det så skulle de hoppa trampolin och hångla på ett spa. Vilken otroligt kittlande handling, hörni. Men Linda, hon var inte helt nöjd med det här manuset. Inte på grund av handlingen i sig, nej. Utan på hånglet med Hasselhoff. För han var ju för gammal, tyckte Linda. Och vet ni, hon lyckades faktiskt få honom utbytt mot en scen med en betydligt yngre skådespelare. Mjau! Snart ska jag prata om en annan Baywatch-stjärna, men först har vi att lyssna lite på den klassiska introlåten till serien.

Ja, för vissa av er så kanske det var lite av en nostalgitripp och för andra tänkte bara, vad fasiken är det här? Men visste ni att den stora Baywatch-stjärnan Pamela Anderson faktiskt har finst påbrå? Hennes rötter går tillbaka till den lilla hålan Saarijärvi. Och hennes farfars far, han hette Juho Hytiäinen. Och han emigrerade till Kanada i början av 1920-talet. Pamela själv, hon har sagt att hon gillar Finland och att hon brukar besöka Raumos midsommarfestival. Ja, så har man tur så är det kanske Pamela som kommer springandes på Raumos stränder när man har fått kramp och behöver räddas ur havet. Nu så kommer en låt från Goldfinger. Han vati, hon kräver med Eino Grön.

Ja det där var Kicka med megahitten Anna Rakas rajuhetki. Älskling ge mig en råstund. Och Kicka, hon slog verkligen ner som en bomb i Finland. Och hon är nog en av de finska kvinnliga artister som har sålt allra mest skivor. På hennes gamla skivomslag så lekte hon med ett väldigt sexualiserat uttryck. Och hon blev nog också en symbol för det i Finland. Hon kallades faktiskt för Finlands egen Samantha Fox. Och Samantha Fox, hon var ju en brittisk sångerska och modell som var en riktig sexsymbol på sin storhetstid. Man vet ju inte. Jag undrar hur det var liksom. Kanske trivdes Kicka själv med sin image, eller kanske var det ett krav från andra runt om henne. I en intervju har i alla fall Kicka sagt att hon mer skulle vilja låta som Mona Karita, som vi gör spelar mycket här i Disco på finska. Men att det gick inte skivbolaget med på. Man vet ju inte, man kan ju bara leka med tanken. De kanske sa att nej Kicka, du ska låta som Madonna och ha stora tyttar. Jag vet inte. Det där är jag bara i min fantasi. Men hur som helst. Sex säljer och det har skivbolag och managers alltid veta. Och jag tänker att många är nog de framförallt kvinnliga artister som helt enkelt bara har fått rätta sig efter det. Men sen kan man ju bara ta det där tillbaka. Och det kan man ju verkligen säga att Erika Wikman har gjort. Hennes låt Ish komme representerar Finland i årets Eurovision. Och oj, oj, oj, vilket rabalder det har blivit kring den här låten. Vad ska jag säga? Lyssna och njut.

Det där var Sabotage med Kisu, som faktiskt en av låtskrivarna bakom Erika Wikmans Ish komme. Och med Wikmans låttitel i huvudet så kan vi väl säga så här om dagens avsnitt där vi har avhandlat Bimbon, den blåsta blondinen med stora bröst som man skämtat nedlåtande om. Men som nog ändå har uppskattats i hemlighet i många, många pojkrum. Men idag har vi också lärt oss att en bimbo lika gärna kan vara en man eller ett barn. Vi är alla bimbos. Så på med det rosa läppstiftet och puta med munnen, för nu är det dags för kvällens sista låt. Kultaniityt, eller Fields of Gold med Tapanikansa. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Och producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Nu ekot. Två amerikanska soldater dödades i en iransk robot- och drönarattack i Jordanien på fredagen. Det skriver USAs militärledning på plattformen X. Fyra soldater fick föras till sjukhus och en saknas efter attacken. Ryssland har tvingats omdirigera sina drönarenheter efter att Ukraina gått in för att förstöra den ryska skuggflottan. Det uppger befälhavaren för Ukrainas obemannade styrkor, Robert Brovdy, på sociala medier. Han säger att Ukraina ska under de senaste 13 dagarna ha fått in 172 träffar på ryska fartyg i Svarta havet och Azovska sjön. Arbetet med att hitta ett vaccin mot en variant av Ebola som skördat mer än 800 liv i främst Kongo-Kinshasa går framåt. Nu finns en vaccinkandidat vars säkerhet och immunsvar ska testas på människor.
1: Det är den så kallade Bondi-Bogjo-varianten av blödarsjukan som orsakat utbrottet i Kongo-Kinshasa. Och till skillnad från andra Ebola-varianter finns det i dagsläget inget fungerande vaccin. Men ett intensivt arbete pågår på flera håll för att i rasande fart utveckla ett vaccin som skulle kunna få slut på smittspridningen. Längst verkar arbetet ha kommit vid Oxford universitet där de nu meddelat att de startat världens första fas 1-prövning av ett vaccin mot Bondi-Bogjo-varianten. I veckan inledde forskarteamet jakt på 50 frivilliga friska vuxna som ska ingå i studien för att utvärdera säkerheten och immunsvaret hos vaccinkandidaten. En talesperson för Oxford universitet skriver i ett mejl till Ekot att de hoppas kunna vaccinera de första frivilliga i studien inom ett par veckor. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
0: Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro, som sitter i husarrest, har dömts till en månads besöksförbud. Anledningen är att han publicerade olovligen ett brev på sociala medier genom sin son, senatorn Flavio Bolsonaro. Därtill säger domaren att ex-presidenten inte godkänns några besök vars syften är politiska eller valrelaterade fram tills efter årets val. Högerradikale Bolsonaro dömdes i fjol till 27 års fängelse för kuppförsök. Av hälsoskäl avtjänar han sitt straff i husarrest. En man har gripits misstänkt för mordförsök i Karlshamn. Det var igår kväll som en man i 20-årsåldern hittades skadad och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart, skriver polisen på sin sajt. Den misstänkte greps under dagen och polisen har genomfört en kriminalteknisk undersökning. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att, stoppa det.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Nu ekot. Branden i radhusområdet i norska Drammen spred sig som en löpeld och har nu ödelagt över 100 bostäder. Och det är fortfarande oklart vad det är som ligger bakom branden. Sherry Brundin är specialist på brandskydd i radhus och menar att äldre radhus ofta kan ha bristande brandsäkerhet.
1: Det man ser är att man tidigare har använt sig av material som kanske inte står emot brand lika bra som de materialen man väljer att ha idag. Vilket gör att en brand som sprider sig upp på vinden snabbt sprider sig i hela vindsutrymmet, i hela längan.
2: Orsaken till den norska branden utreds nu av myndigheter. Enligt den norska brandexperten Ruben Dobler-Strand kan den torra vegetationen mellan husen i kombination med en sluttande terräng och hårda vindar vara en förklaring. Men han utesluter samtidigt inte att byggnadskonstruktionen kan ha spelat in i den snabba spridningen.
3: Det kan ha varit en hurtig brandspridning och att man fått en rask brandutveckling på grund av något med dessa räckehusen. Det kan han inte utloka.
2: I Sverige är just äldre radhus något som brandförsvaret tittar noga på. Kerry Brundin menar att radhus från just 70- och 80-talet ofta har brister när det kommer till takkonstruktionen.
1: I vårt arbete har vi ju sett brister som ofta kan handla om otäta brandavskiljningar på vinden mellan bostäderna. Det kan finnas genomföringar som är gjorda för olika installationer som inte är korrekt tätade. Och sen så är det vanligt att vid takfoten in till sin granne så är det oftast otätat där en brand lätt kan smita förbi och ta sig vidare i längan.
2: Men om man bor i ett sånt här radhusområde, behöver man vara orolig för att det här kan hända?
1: Nej, jag tycker inte att man ska gå runt och vara orolig eller rädd. Utan de allra flesta bor tryggt i sina hem idag. Men jag tycker man ska vara medveten om sitt brandskydd. Och se över de eventuella brister om man känner till dem i sin radhuslänga.
0: Reporter Sebastian Stormgård. Irans vice utrikesminister säger nu att landet hävt det samförståndsavtal som landet slöt med USA för ungefär en månad sedan. Det här kommer efter att USA attackerat mål i Iran de senaste 7 dagarna och Iran i sin tur svarat med att attackera amerikanska mål i regionen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger i ett tal ikväll att han haft ett långt samtal med den tidigare försvarsministern Mikhail Fedorov. Att Fedorov tvingades lämna sin post har lett till protester i Ukraina och i talet sa Zelensky att han självklart hör vad folket säger. Enligt källor till ukrainska medier petades Fedorov av Zelensky på grund av konflikter mellan Fedorov och landets militärchef. SMHI varnar för skyfallsliknande regn och oska i delar av mellersta och södra Sverige. Meteorologen Sandra Fyrstedt uppmanar människor i de områden som kan beröras att förbereda sig på översvämningar.
4: Ja, men vet man med sig att man har exempelvis då en källare som är känslig för kraftigt regn så kan man ju tänka på att lyfta upp lösa föremål. Man ser över så att man kan leda bort vattnet, alltså vill säga att hängrännor och så är rensade.
5: Det är när svalare luft drar in som kraftigt regn och oska kan bildas. Värst väntas det bli i inre och östra Östergötland där SMHI har utfärdat en orange varning. Gula varningar gäller också för flera andra delar av mellersta och södra Sverige.
4: Ja, men i och med att det är mycket regn som kan falla på kort tid så kan ju det leda till översvämningar. Det är ju oska i samband med de här kraftiga skurarna så det finns ju den risken också att det då kan exempelvis bildas bränder på grund av den här oskan.
5: Räddningstjänsten i området kring Trollhättan och Vänersborg har fått flera larm om bränder som tros ha orsakats av just oskan. Bränderna har gjort att översvämningar fått vänta. Peter Gustafsson jobbar på räddningstjänsten i området.
6: Ja, men det är alltid så att vi får prioritera det som är mest akut. Det gör vi dagligen i alla händelser.
0: SMHI bedömer att ovädret avtar under söndagskvällen. Reporter Saga Nyström Holm. Så vädret i övriga Sverige. I morgon söndag får Götaland mest mulet och skurar. Även inslag av oska kan förekomma. Över Svealand mulet och skurar som rör sig söderut. Över norra Dalarna och hela Norrland väntas soligt väder. Fram på dagen växlande molnighet. Allmänt svalare i landet med 12-19 grader. I de norra fjällen 3-8 grader. Ekot Peter Petrelius.

0: Nu ekot. Ungerns president Tamás Soljok säger att han kommer att godkänna den grundlagsändring som gör att han inte längre får sitta kvar. Det var i måndag som parlamentet godkände ändringen i grundlagen som gör det möjligt att avsätta presidenten. Sedan Peter Modjor tillträdde som premiärminister i maj har han krävt att presidenten som är lojal med den förra premiärministern Viktor Orbán ska avgå. Men Soljok har vägrat. I Paris i Frankrike har en ägare och ett uthyrningsbolag dömts till hundratusentals euro i böter efter att lägenheten hyrts ut till turister utan tillstånd. Det här i en stad där många har svårt att hitta bostad som de har råd med.
1: Être choisi pour louer un logement, c'est vraiment un jeu de hasard.
2: Att bli vald för att få hyra en lägenhet i Paris är verkligen ett turspel, säger Djibril Jida. Han är modestudent och bor på 9 kvadratmeter i 12:e arrondissemanget. De som hyr ut får hundratals svar, säger han. Att leta en bostad här är nästan ett heltidsjobb.
3: J'habite dans les chambres de bonne.
4: Quel étage?
3: Moi, je suis au 7e étage. Désolé, j'aurais dû pas te prévoir.
2: En gammal jungfrukammare. 7 våningar upp. Djibril kämpade i månader för att få tag i den. Och det är just det här trycket på bostäder som Paris stad säger sig vilja komma åt. Man menar att vanliga bostäder försvinner från hyresmarknaden och blir till turistboenden. I veckan dömdes en ägare och ett uthyrningsbolag till totalt 440 000 euro i böter. 4 lägenheter hade hyrts ut via Airbnb utan tillstånd. Enligt domstolen hade de gjorts om från vanliga bostäder till turistboenden. Det som utmärker domen är att även bolaget som skötte uthyrningen hålls ansvarigt. I april inrättade Paris också en bostadsbrigad. Omkring 150 000 kommunanställda ska spåra olagliga turistlägenheter, dåliga bostäder och hyresvärdar som bryter mot reglerna. Men från uthyrarsidan är invändningen att alla Airbnb-värdar inte är spekulanter. Många hyr bara ut sin egen bostad ibland för att klara ekonomin i en dyr stad.
3: Oui, alors on a les toilettes ici.
2: Hos Djibril ligger toaletten och duschen ute i hallen och delas med andra. Under värmeböljan, säger han, var det nästan en lättnad att gå ut dit, eftersom det lilla rummet blev så varmt. Men trots det tycker han att han haft tur. Han har i alla fall lyckats få tag i ett rum som han har råd att bo i. Caroline Poron, Paris.
0: Kina har tillsammans med 28 andra länder startat en ny internationell organisation för artificiell intelligens.
5: Kinas högsta ledare Xi Jinping talade på en stor AI-mässa i Shanghai under fredagen om vikten av internationellt samarbete och att hjälpa länder i det globala syd bygga digital kapacitet. Ljudet här från Reuters. Dagen innan hade Kina tillsammans med 28 länder, däribland Ryssland, Indonesien och Brasilien, skrivit under på att starta en internationell samarbetsorganisation för AI. Huvudkontoret ska ligga i Shanghai. Xi Jinping sa i sitt tal att den nya organisationen kommer utgöra en milstolpe i AIs utveckling. Kina ligger långt framme i utvecklingen av artificiell intelligens som de senaste åren präglats av en intensiv rivalitet mellan USA och Kina. Majoriteten av länderna i den nya AI-organisationen kommer från Asien och Afrika. Xi Jinping utlovade också särskilda möjligheter för AI-träning för utvecklingsländer. Björn Djurberg, Bangkok.
0: Och de enda europeiska länderna i organisationen är Serbien och Belarus, båda med nära band till Kina. SMHI varnar för skyfallsliknande regn och åska i delar av mellersta och södra Sverige. Vi hör meteorologen Sandra Fyrstedt.
6: I och med att det är mycket regn som kan falla på kort tid så kan ju det leda till översvämningar. Det är ju åska i samband med de här kraftiga skurarna, så det finns ju den risken också att det då kan exempelvis bildas bränder på grund av den här åskan.
0: Och vi noterar att i VM-bronsmatchen i fotboll leder England mot Frankrike med 1-0. Vädret i morgon söndag får Götaland mest mulet och skurar. Även inslag av åska kan förekomma. Över Svealand mulet och skurar som rör sig söderut. Över norra Dalarna och hela Norrland väntas soligt väder. Fram på dagen blir det växlande molnighet. Allmänt svalare i landet med 12-19 grader. I de norra fjällen 3-8. Det här var Ekot med Peter Petrelius.

0: Här är Ekot. Den norska polisen arbetar nu med att ta reda på hur branden i Drammen startade. Och på en pressträff under kvällen bad man allmänheten att höra av sig med tips.
1: Där är det viktigt att politiet får in tips. Vi önskar att ha det. Vi har ju en förmening om hur detta här har startat, självklart, men det säger lite om brandbilden och det skedde väldigt fort, som alla sa där uppe. Det gick hurra med runt. Och så som sagt håller politiet på med efterforskningen. Hvor da folk blir tatt inn til avhør, og vi prater med både de som bor der oppe og de og andre gode vittner.
2: Polischef Geir Ostorp säger att polisen har en uppfattning om hur branden startade, men att alla tips kan hjälpa till att ge en bild av brandförloppet. Man har hållit förhör med flera vittnen, men polisen har ännu inte kunnat göra någon teknisk undersökning eftersom det fortfarande är för varmt i resterna av branden.
0: Rapporterade Hugo Bernard. Den tidigare tyske hälsoministern Jens Spahn avgår efter att ha fått massiv kritik för att han och hans partner blivit föräldrar genom en surrogatmamma i USA. Spahn är en tung profil inom det konservativa kristdemokraterna CDU som är strikt emot surrogatmödraskap. Och surrogatmödraskap det är förbjudet i Tyskland, men att använda sig av en surrogatmamma utomlands är tillåtet. Israels miljöminister har fattat ett beslut som gör det möjligt att föra upp krokodiler för att använda dem vid fängelser. Det här har välkomnats av Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som redan förra året föreslog att krokodiler skulle kunna placeras ut runt fängelser i syfte att hindra palestinska fångar från att fly. Och när det gäller den pågående VM-bronsmatchen i fotboll så leder England över Frankrike med 4-0 just nu efter den första halvleken. Det avslutar Ekot vid midnatt.
3: Radiosporten från fotbolls-VM.
4: Och alldeles strax dags för den andra halvleken, och det är alltså så att England leder 4-0 över Frankrike.

0: Vegadream, ja, vi får väl försöka skicka någon form av styrka till Frankrike så att det blir lite jämnare andra halvlek. För det är ju faktiskt så i bronsmatchen i fotbolls-VM. England leder 4-0 över Frankrike. Och Tim, vad säger de inhemska medierna om det här?
1: Ja, men i England så är det glatt såklart. The Guardian i sitt live-feed där. Ja, det är glatt tonläge, men till en början inte helt utan gliring till när de åkte ut mot Argentina då. Efter första målet så skriver de stora leenden från Harry Kane, applåder från Thomas Tuchel, men Rice firar lågmält och låt oss hoppas att England inte försöker spela på resultatet nu. England alltså som tappade sin ledning mot Argentina efter att ha backat hem kraftigt. Men en stund senare så konstaterar de glatt att England är på väg mot sitt bästa VM-resultat sedan 1966. I Frankrike då? Jo, L'Equipe skriver att det är en förnedring. Och Le Monde skriver att det franska laget är hjälplöst och splittrat.
0: Jaha, Sigge och Jon, vi ser här att båda tränarna ser till att göra lite ändringar inför den andra halvleken.
2: Ja, ganska mycket ändringar i alla fall från den ena tränaren, Didier Deschamps. Han som de sjöng om där i låten bland annat och som gör sin sista match som förbundskapten efter 14 långa år. Han gör ju hela fyra förändringar i den andra halvleken. Vi var inne på det, Jon. Hur mycket ska han ändra? Hur många byten ska han göra? Jo då, här kommer de. Som du var inne på, Cherki har ju fått chansen här. Ja. Haft en tung match. Bort med honom, bort med Duea, bort med Hernandez, bort med Konaté.
3: Nej, men jag tror att han behöver skaka om det här såklart också och försöka få någon form av trovärdighet i den andra halvleken. Jag tror att vi kommer se, ja, självklart Barcola ser ut och tar platsen ute till vänster. Vi ser väl Dembélé som det ser ut till höger och så ser vi Olise i mitten då. Så att det är väl i princip det vi var inne på. Lite förvånad för mig att man flyttar på Theo Hernandez, men det är så typiskt tränargrej när högerytten har gjort två mål, Saka. Ja, men då vill man byta vänsterback. Jag tycker snarare att han har varit den stabilare i den där backlinjen. Det kan ju också vara någon form av skadekänning eller så som påverkar.
2: Och där tar man alltså in en lite mer rutinerade Luca Digne och Opa Meccano som ju varit en startspelare i VM, kommer in i mittbackformationen där och ska försöka göra det bättre än Konaté bredvid Lacroix. Och så offensivt som du var inne på, Jon, de två PSG-stjärnorna då, Bradley Barcola tillsammans med Ousmane Dembélé och sedan tidigare ju också Olise och Mbappé på planen. Så att rent offensivt är det ju en fasansfullt bra laguppställning Frankrike har att jobba med.
3: Du tycker det? Ja, det är otroligt. Alltså, Dembélé med Ballon d'Or och Barcola lite mer som en coming man, men har ju otroliga spetsegenskaper, framförallt i snabbheten och jag vet inte vad man ska säga på svenska, men halheten, för det är en otroligt halspelare. Det måste ju vara som att spela mot en ål och möta honom, tar sig förbi de alla möjliga konstiga situationer. Så att, ja, men de skakar om lite, och framförallt det som jag tjatar lite om kände jag själv i första halvleken, ber om ursäkt för det, att Olise behöver ju komma in i mitten. Och det har han gjort nu. Mm.
2: Får vi se om Frankrike kan komma tillbaka. Det är en lång väg till England målmässigt eftersom att de leder med 4-0 efter första halvlek och fortfarande kvar Harry Kane och Jude Bellingham på bänken i England. De har gjort ett byte här, Marcus Rashford, som jag tycker var en av deras allra bästa spelare i första halvlek. Han har klivit ut och in istället med den lite mer renodlade anfallaren Ollie Watkins.
3: Ja, vi ska se vad det gör med, om det gör någonting med laguppställningen om man säger så. Han hade ju en tydlig vänster ytterroll Rashford som han spelade. Se om Ollie Watkins tar den. Det ser ut som att Tony för tillfället är lite längre ner och hämtar boll, men det kan ju vara så att man spelar mer med två rena forwards som man får säga så.
2: Ollie Watkins som bara har gjort 12 minuter i det här världsmästerskapet i fotboll, så att det är kanske en sån tanke också från Tuchel, förbundskaptenen, att ska få lite erfarenhet. 4-0 för England mot Frankrike. Den andra halvleken har precis dragit igång. Och det är Frankrike som anfaller. Olise med bollen, skickar den vidare mot Mbappé. Mbappé skjuter i mål. Ja. Och han går upp i ensam skytteligaledning och putsar siffrorna. 1-4.
3: Han behövde en bolltouch centralt i planen, Olise. Så sticker han fram den där, för den där förtjänar nästan ett skrik av dig, Sigge. Det där aktionen när man vinner bollen. Opa Meccano är nästan säker på att det är som vinner den där från början. Det vill säga mittbacken som man får in, som jobbar lite grann framåt istället för att backa och se ut som en rädd hare, som det franska försvaret gjorde den första halvleken. Vinner bollen, spelar in den centralt till Olise och sen Alltså han är helt makalös. Finns egentligen ingenstans att slå den där bollen. Ändå sticker han fram den perfekt så att Mbappé bara kan sätta, bara ska jag säga, men det ser ju ut så när han gör det. Bara sätter bredsidan till sidan av målvakten och in i nät.
2: Mbappé bredsidar in det där målet som innebär att han är i ensam skytteligaledning och att han är i kapp Lionel Messi i den totala skytteligan i fotbolls-VM. Mbappé, han var ju bara ett mål bakom. Nu har han ju också gjort 21 B-mål i historien. Precis som Messi som idag har finalen på sig att göra grejer både i årets skytteliga och i den totala. Men Mbappé med i målprotokollet och Frankrike reducerar i den här matchen.
3: Det är inte sista VM för Mbappé heller, va? Ja,
2: han har möjligheten. Han har möjligheterna kanske till och med i framtiden också. Att,
3: kanske inte för Messi å andra sidan heller.
2: Ifrån Messi. Han verkar ju vara gjord av...
3: ja, något annat.
2: Något annat. Lionel Messi onekligen. Kommer Frankrike igen, håller sig i mitten av planen, dribblar mellan två, tre engelska spelare. Mbappé försöker ta emot bollen, blir hårt uppvaktad av engelska försvaret. England vinner den. Declan Rice, Englands första målskytt i matchen med bollen och håller den inom laget och spelar den bort, eller ur rättare sagt, den franska pressen och kan då ta den upp på den offensiva planhalva England. Till och med spelar den till Bukayo Saka, tvåmålsskytten som är möjligt att göra hattrick i den här matchen. Saka som spelar bollen är bra in i straffområdet. Avslutet bedrövligt utav nyss inbytte Ollie Watkins för England. 4-1. England mot Frankrike, men en väldigt snabb reducering här i paus direkt. Med nya fräscha franska offensiva spelare så var det ju visserligen de två stjärnorna som lirat hela matchen. Olise till Dembélé, eller Olise till Mbappé såklart ska jag säga, som gjorde målet. Kylian Mbappé. Här kommer de igen. Olise i straffområdet tar med sig Mbappé. Får ett motlägg istället efter engelskt försvarsspel som blir ett avslut med räddning Henderson i det engelska målet. Mbappé ler och gör tummen upp till sin lekkamrat, till lika lekkamrat.
3: Ja, vet ju att... Det är nog bra om jag är överens med dig, för det ryktas ju ganska friskt också om att Real Madrid är småsugna på att hitta en ny lekkamrat till Mbappé i form av Olisero såklart. Jag har väl sett det här i de här matcherna senaste månaden här att de där två funkar ju rätt bra ihop faktiskt.
2: Ja, det var ju Olisero som passade till målet. Så att det betyder att han drygar ut i VMs assistliga. Här kommer Frankrike igen. Läget skott.
3: Oh, han bränner den.
2: Utanför. Supermöjlighet för Adrian Rabiot. Som kliver fram och avslutar på volley. Det kunde bli ett skitsnyggt fotbollsmål.
3: Ja, det var ju så vackert hela anfallet egentligen. Men återigen en Upamecano. Jag menar, hur mycket har det gått, Sigge? 5 minuter. Han redan varit framme och vunnit bollen ett par gånger om. Han låg bakom målet såklart. Men också framme här och liksom... trycker försvaret framåt och helt plötsligt så börjar de få lite bollar det här offensiva gänget i blå matchtröjor.
2: Och Kylian Mbappé med målet som var hans 9:e det här världsmästerskapet. Ett mer än Leo Messi för i år. Från Mbappé. Ja, Upamecano gör skillnad direkt på planen. Men vad gäller offensiven då? Den börjar ju med defensiven. Så heter det på fotbollsspråk och det gör ju det med rätta. Här kommer Frankrike igen. Ska man närma sig ännu mer i den här matchen? Olise är den här gången som får passningen av Mbappé. Det är tvärtom, men Olise kan inte ta hand om bollen. Den var lite för hårt slagen av Mbappé. Engelska försvaret gör det ganska bra. Inte bara ganska bra, jättebra till och med. Och kan vinna bollen. Och så kan England kontra. Spelar den till Ollie Watkins på vänsterkanten. Får med sig ett inkast ganska långt upp på den offensiva planhalvan. För att få en anledning att påminna oss om härliga svenska VM-framgångar, Jon, så kan vi ändå nämna, även om Frankrike har reducerat den faktan vi fick från FIFA här i paus, att andra gången i VM-historien som ett lag går upp till 4-0 på en halvlek i en bronsmatch. Senast var Sverige-Bulgarien 1994. Kul att få anledningar påmind om det.
3: Man hoppades ju att det skulle bli en, vad ska man säga, en inte allt för tillknäppt match då. Och det kan vi väl säga att infriades i alla fall den första halvleken. Det var svängdörrar egentligen åt, framförallt då åt, i Englands favör där det var riktigt öppet i franska försvaret. Men Frankrike måste jag säga kom ut starkt där i andra halvleken.
2: väldigt stark start för Frankrike som har jättemycket bollinnehav också i offensiva positioner. Här kommer ett inspel från nyss inbytet Dembélé mot Olise i straffområdet. England står i vägen. England gör det jättebra. England kan kontra. England kommer i ett jätteläge. Det är ju Esse som gör det där bra, men skjuter därifrån av någon anledning.
3: Ja, det är ju ingen med sig heller. Jag tog lite grann chansen med Mike Magnon. Franska målvakten var en bit ut. Jag tror mest det handlar om att bensinen tog slut.
2: Ja, han hade jättetrött.
3: 30 meters dive där. Fina aktioner på vägen fram och sen beslutsfattningen kanske inte 100% där i slutändan.
2: Vilken möjlighet ger du Frankrike att komma tillbaka hela vägen i den här matchen? Jo, nu får ta det strax för det här kommer att vara i med bollen och läget i friläget. Frankrike skjuter mål! 2-4, reducerat Frankrike och det är Bradley Barcola, inhoppan, som gör det.
3: Över tur jag fick vänta med att svara tills det var klart. Det är de stora möjligheter ska jag säga, så som det har sett ut här. Ett England som kommer ut och ser chockskadat ut här. Vad är det som händer? Helt plötsligt finns det massvis med öppningar och man tappar boll på vägen fram. Och till och med hunnit med och ser någon räddning här, men han är blixtsnabb. Jag beskrev honom som en ål här alldeles nyss, Barcola, men också som snabb. Och här får ju verkligen högerförsvaret från Akwanza veta det, att släpper man en passning mellan ytterback och innerback och har en ytter som är sådär vindsnabb, ja, är det svårt att reparera. Och mycket riktigt, här har vi välförtjänt ytterligare ett reduceringsmål för Frankrike. Det är klart att England sitter fortfarande i förarsätet, men momentumet just nu hos Frankrike, och nu har man ju helt plötsligt ganska gott om tid att kunna åstadkomma någonting här.
2: Ja, det är en bronsmatch som det svänger om. Det var ju matchen som ingen ville spela, men det är en match som jag tror rätt många vill följa, i alla fall om man gillar mål i fotboll, för det har blivit 6 stycken av den varan och det kan bli en
3: jag har ju träffat 7-2 som inte gillar mål i och för sig. Vi hoppas på det.
2: Det kan bli en rätt skaplig vändning också, eller upphämtning från Frankrike om man fortsätter i den här takten efter den fina starten på andra halvlek.
3: Sen vet vi ju det mentala spelet, och ser ju direkt Declan Rice börjar fäkta åt alla möjliga håll, han som hade full kontroll under den första halvleken. Nu finns det yta här och så finns det yta där och så kan inte släppa passningarna innanför, för då kommer han springa ifrån er i varenda gång i försvaret, och helt plötsligt finns det någonting för England att förlora snarare än i första halvlek där allting gick deras väg.
2: Mm. Frispark England på den offensiva planhalvan att komma skall. 10 minuter in i andra halvlek. England leder 4-2 Frankrike. England slår en dålig frispark. Frankrike tar hand om bollen, kan dessutom kontra. 4-2 England Frankrike, men alla engelska mål i den första halvleken och de båda franska i den andra. Där fransmännen är rätt sprutande. Nu kan det komma friläge. Vilken passning av Mbappé. Vilken passning. Dembélé får friläget. Dembélé skjuter räddning. Och på returen engelsman bort och undan med bollen. Men slarvigt och så jätteläge. Olise och skottet just utanför mål.
1: Side.
2: Och domarna flaggan uppe för offside. Var det verkligen det på den första löpningen eller var det ett senare skede? Jag tyckte det såg ut som att det var på rätt sida. Nej, han har en lite för lång fot framme där.
3: Ja, men har han inte stöd i benet på egen planhalva? Jag vet, det, ja, det tror jag är andra läget där. Jag ska bli förvånad om det där hade blivit avblåst. Men det är ju en Dembélé som inte får ett perfekt, vad ska man säga, sista när han ska lägga bollen till rätta inför avslutet, och han får ut den ganska långt ut på vänsterfoten. Han har ju absolut ingen dålig vänsterfot, inte det jag säger, men kommer lite grann ur vinkeln. Får den mitt i magen på Dean Henderson som har gjort ett par ganska högkalibriga räddningar nu får vi säga, men helt plötsligt ett England som ser ut som Frankrike gjorde den första halvleken. Behövs ingenting, bara seglar in bollar på deras planhalva och så är det friläge.
2: Det är en märklig fotbollsmatch det här.
3: Ja, verkligen.
2: Så som det har sett ut de bägge halvvekarna. Och den stora, stora skillnaden. Man skulle kunna tro att det lutar kraftigt neråt på planen i Miami.
3: Ja,
2: det är mål där. England. Smålvakt Dean Henderson står i nu. Men det vore ju väldigt konstigt om vi gjorde det med tanke på att den här arenan är en gedigen använd arena som framförallt NFL-arena har varit värd för Super Bowl. Till exempel flera gånger om. Jaha. Vad hände där då? Domaren pekar på huvudet, gestikulerar, diskuterar och skäller på Mbappé, ser det ut som.
3: Satte bollen i nät, va? Mm. Titta på Declan Rice. Väldigt mycket stora, yviga gester nu och Ingen vidare på läppläsning, men såklart, liksom, vi kan inte ge det här gänget ytor, för då kommer det ringa bakåt.
2: Nu är det England som får ytor av Frankrike. Inspel på täckande fransk fot ut till en hörna. Vilken start på andra halvlek och vilket inhopp han har gjort. Han kom in i paus, den franska mittbacksbjässen Dayo Upamecano. Han som är fram och bryter den där passningen och gör så att det blir hörna i England av det där. England mot Frankrike. Bronsmatchen i fotbolls-VM. Det är drygt halvtimmen kvar att spela utav den andra halvleken. Frankrike är på jakt. Låg under med 4-0. Förnedrade i första halvlek. Sen gjorde man fyra byten i paus. Och har man kommit ut som ett helt annat lag. Gjort två mål redan. Nu är det England som har hörna. Declan Rice skickar in den. Nikas Wengelsman. Räddning av franska målvakten Maignan. Vilket läge England.
3: Ja, vad konstigt igen, va?
2: Han som redan gjort ett på hörna, backen.
3: Väldigt likt målet han gör, hur det där ser ut. Får lite mer störning av de franska spelarna i det här fallet eftersom han gick helt. Upp helt obevakad vid ledningsmålet. Eller förlåt, vid första målet ska jag säga.
2: Frankrike är utav det där. Och
3: förlåt. Etoni som är uppe och nickar, det är jag som säger fel. Såg ut som Konsa där inne i samma situation, men helt klart Tony den som är sist på den.
2: Men han var ju på exakt samma position, ja, och gjorde exakt likadant som Konsa. Här kommer Frankrike ett anfall på jakt efter reducering med Dembélé, med Mbappé och med Olysee där framme. Och så dessutom då han som gjorde senaste målet i matchen, Bradley Barcola, den unge Paris Saint-Germain-spelaren. Frankrike vinner sen bollen på den egna planen. Malo Gusto, högerbacken, som hade det så tufft i första halvlek, har ju fått fortsatt spela här i andra.
3: Men han har också fått en spelare innanför sig som jagar engelska spelarna, så det blir lite tryck, så man kommer lite nära också.
2: Nu kommer Mbappé. Kylian Mbappé för Frankrike. Tunnlar en engelsman in med bollen i straffen, bort ben av med bollen när han möter nästa engelsman. Och England vinner bollen, spelar inte Declan Rice utanför eget straffområde. Declan Rice, den första halvlekens bjässe i England. Ja. Han som visade vägen, gjorde 1-0 med en fin aktion.
3: Tappar man bollen igen, det brukar bli dyrt.
2: Men nu är det Frankrike som anfaller igen. Olysee med bollen utanför straffområdet.
4: Olysee med ett jättehårt avslut precis utanför stolpen. Målvakten helt borta om man hade satt den.
3: Ja, nu vet den tar i stolpen till och med i stolproten. Där skjuter jättedyrt och tappar bollen när man är på väg fram. Och sådär. Det har skett ett par gånger nu. Varje gång så är det livsfarligt. Declan Rice orkar inte hänga på Olysee den där ytan. Och ett skott som jag ser i prisen nu var inte alls lika bra som jag trodde faktiskt. Det sitter lite ur vinkeln då.
2: Men
3: läget var i alla fall högkalibrigt från.
2: Det var ett jätteläge och det var ett så pass hårt avslut. Målvakten Henderson så pass långt borta ifrån bollen att han lämnade en yta vid den stolpen som Olysee trots allt missade. 4-2 ledning för England mot Frankrike i en svängig bronsmatch i fotbolls-VM där England har möjlighet att ta sin första VM-medalj sedan 1966. Och Frankrike vill ge Didier Deschamps en värdig avslutning som förbundskapten med den tredje raka VM-medalj efter guld och efter silver. Där Kylian Mbappé har gjort mål i den här matchen. Han gjorde ju 1-4 målet i början av den andra halvleken och därmed är jämnsides med Lionel Messi i den främsta VM-målgörarnas skytteliga någonsin. Det var ju några mål efter klåse där, bägge två, när det här världsmästerskapet drog igång. Mbappé och Messi. Ensam ledning i skytteligan Mbappé. England anfaller nu. Declan Rice gör det där bra för England. Spelar in bollen i straffområdet. Är det väl Watkins med bollen som skickar den bakåt i planen utanför straffområdet. Kommer en annan engelsman, hämtar upp den. Franska försvaret gör det bra med lyftningen. Fenomenal för England som kommer i läget. Men vilket försvarsspel Frankrike som får undan bollen i sista läget.
3: Det är lite skillnad på försvarsspelet i Frankrike nu. Även om England gör det bra som här chippar in den där ytan bakom, så är det ju en fransk enhet istället för det förvirrade försvarsspel man visade upp i den första halvleken. Mm.
2: Offside på England, eller någon form av förseelse som skapar en frispark för Frankrike i alla fall långt ner på den egna planhalvan. Spelar man ut bollen på högerkanten, Frankrike in i mitten, finns Kylian Mbappé som utmanar engelska försvaret. Mbappé sätter vart, Mbappé vidrar och vänder men blir av med bollen.
4: Frankrike vinner tillbaka. Jättebra försvarsspel av England och Spencer över vänsterbacken.
5: Jättefint.
4: Får spela ut den på vänsterkanten så kan det bli kontra i England här istället. 3-3 läge England, Frankrike. England utmanar det franska försvaret. England gör det jättebra. England tar bollen in i mitten och så kommer läget England, men franska försvaret gör det bra den här gången. Watkins för England. Var det som stod för reaktionen, så spelar bollen bakåt i planen nu. Och så kommer Etze för England med avslutet på täckande fransk fot. Frankrike nickar undan bollen. Och England hämtar den. Declan Rice utanför straffområdet har redan satt ett långskott, om vi ska kalla det för det, i den här matchen. Då behövde han bara 2 minuters speltid att göra den här gången. Spelar målen vidare och så kommer inlägget, så kommer nicken undan Frankrike. Dini, bra försvarsspel av inbytte vänsterbacken i Frankrike. Som spelar sig ur pressen efter det. Passningar från Olise. Bollen vidare till franska inhopparen Barcola som spelar bollen tillbaka in i planen till Olise. Men Frankrike alltjämt på den egna planhalvan i Miami. 2-3 passningar senare, bollen på den offensiva planhalvan och så småningom också Barcola på vänsterkanten ska göra ännu ett mål. Barcola inhoppan för Frankrike som spelar i målen till Mbappé. Mbappé med målen i straffen mot Mbappé.
5: Ja, det är
4: bra. Dembélé med läget. Dembélé fintar, skjuter och räddning. Att han inte får till ett bättre skott från den positionen Dembélé.
5: Det är den där sista, han lägger upp den till sig själv för andra gången. Så man inte gör det tillräckligt bra om man tittar på de här otroliga spelarna. Dembélé är en av dem såklart, så har man ju höga krav på honom. Just det där sista lilla har han inte riktigt fått till faktiskt i det här unga inhoppet. Det har bara varit på plan i 20 minuter men redan varit sylvass ett par gånger fram. Hade han haft bättre utdelning? Ja du, då hade det nästan kunnat vara utjämnat här.
4: Nu är ju det här en match som engelsmännen påstår sig i alla fall då inte bryr sig särskilt mycket om. Och speciellt hemma i England. Men skulle man tappa ett 4-0-läge, en 4-0-ledning mot Frankrike, då skulle ju inte kritiken bli nådig mot Thomas Tuchel. Det är ju redan det som har varit grejen här efter den Argentina-matchen. Ja, man tappade. Tänk om man tappar ett 4-0.
5: Ja, att man gick ner för tidigt och började byta in försvarsspelare som skulle skydda bara.
4: Här kommer Frankrike med avslut från jättelångt håll.
5: Nu håller Frankrike på.
4: Ja, de gör ju det, fransmännen. Ja, men det lär inte bli roligt för Tuchel, i alla fall summa sparum.
5: Nej, du.
4: Oavsett vilket sätt Frankrike skulle eventuellt komma tillbaka på den här matchen. Men nu dominerar ju fransmännen spelet. Med bollen utanför offensivt straffområde skickar bollen via Olise ut på högerkanten. Där många spelare finns i offensivt straffområde nu och inlägget kommer för Frankrike. Bollen ställer till mötande Dembélé som spelar bollen ut på högerkanten igen. Gusto med bollen till Olise utanför straffområdet. Med sina väldigt skinande röda skor hamnar bollen vidare till Gusto som får tag på bollen i straffområdet. Jättelägga Frankrike spelar mot Rabiot, men engelsman undan i första läget så klackar Mbappé en bedröv. Klackpassning och vinner England bollen. Kan det bli friläge England för det här? Det är en lång hög boll som England vinner men inte får det iväg till Tony Watkins, inhopparen, som bara lyckas nicka bollen till sig själv och så småningom till en fransk försvarare. Frankrike har gjort 2 mål i den andra halvleken, England inga. Det gör att den totala ställningen är 4-2 för England. Frankrike som är det laget med momentum nu. Spelar jättebra. Mbappé avslutar i mål. Vilket drömmål. Vilket passningsspel. Mbappé, Olise, Mbappé mål.
5: Alltså, vad är det? Det är som att titta på tv-spel här nästan. Herregud, hur de spelar ut på vänsterkanten. Förlåt, ute på högerkanten. Och sen kommer bollen in till Olise. Och är du engelsman så vet du att det är han du måste ta hand om. Och det här är inga dumbommar de möter, de vet också det. Olise måste ta hand om, för det är han som gång på gång på gång serverar Mbappé. Och sen går det, det är nästan så på hockeymanér, det är som att man släpper pucken till varandra och den sitter på klubbladet varenda gång. Dembélé den som drar igång anfallet innan då den här showen börjar med Olise ett överhopp. Och sen Mbappé, Olise, Mbappé och bollen i mål.
4: Och Mbappé är bäst i historien på att göra mål i världsmästerskap i fotboll. Nu är han förbi Lionel Messi. Nu har han gjort 22 mål på hisnande 22 matcher. 22 mål på 22 VM-matcher. Vilken karriär för Kylian Mbappé.
5: Ja, men det är en otrolig spelare. Alltså, det är ju som att ibland att titta på när vuxna spelar mot barn. Och liksom, det är klart att en är helt fysiskt överlägsen, springer så mycket snabbare. Och så mycket
4: och här kommer man igen, långa bollen mot Mbappé igen. Mbappé får inte till avslutet. Det är jättenära att göra mål direkt efter.
5: Aldrig sett en sån förändring i en matchbild så som det var i den första halvleken med Frankrike som var allt annat än bra och som helt nu. England gör ju vad de kan, men de har ju ingen förmåga att kunna stoppa det här franska laget. 3 mål på första halvan av andra halvlek och helt plötsligt matchen.
4: Och Kylian Mbappé är nu 2-målsledning i VM-skytteligan och ett jätteläge att bli den första spelaren sedan fotbolls-VM startade 1930 i Uruguay en gång i tiden att vinna skytteligan 2-mästerskap. I följd, men ja, också 2 olika mästerskap är det ingen överhuvudtaget som har gjort. Men det har han chansen till, Kylian Mbappé, och Frankrike har chansen igen i bronsmatchen i en galet svängig tillställning där England nu leder med 4-3 efter 3 franska mål i den andra halvleken.

0: Ja, tillbaka till Miami. Fotbollen igång igen efter en vätskepaus. En match, en bronsmatch som varit en mycket, mycket märklig historia än så länge. England, det bättre laget i första halvlek, och en ledning 4-0 mot Frankrike i paus. Det var första gången sedan 1958 som Frankrike släppte in fyra mål på en VM-halvlek. Sen har det hänt grejer i den andra halvleken, Jon Persson. Frankrike har inte bara spelat upp sig utan tagit hand om bollen och matchbilden och dominerat totalt, och Mbappé har visat vilken fenomenal fotbollsspelare han är. Frankrike har gjort tre mål och Mbappé två stycken utav dem, och 4-3 står det.
1: Man hade ju velat vara med där, Linne, som en liten mygga på väggen i franska omklädningsrummet i pausen, såklart, för att man har gjort några byten, och det var vi väl inne på att det är klart att man kommer göra det efter den halvleken och så som det såg ut. Det är ju inte helt självklart att få den här reaktionen som man har fått. Helt plötsligt så ser ju Frankrike ut som Frankrike igen.
0: Kylian Mbappé är blott den fjärde spelaren någonsin att göra tvåsiffrigt antal mål, 10 stycken i ett världsmästerskap i fotboll, och vi nämnde det ju tidigare, han kan ju bli ett jätteläge nu, tvåmålsförsprång i skytteligan. Han blir den första fotbollsspelaren att vinna skytteligan i två olika VM. Men det är om Kylian Mbappés statistiska förutsättningar där. Kan ju då lägga till bara att han alltså också är den bästa någonsin i att göra mål i fotbolls-VM förbi Leo Messi, som visserligen har chansen att svara imorgon i finalen. Missa inte den, Spanien-Argentina klockan 9 på kvällen. Men nu, den sista dryga kvarten av ordinarie tid och tilläggstid som följer, så är det ju ett Frankrike som ska försöka stå för en jättevändning och fullborda den och fullborda upphämtningen till att börja med, och kvittera mot England som leder 4-3. Och en ganska gynnsam timing med vätskepausen, tänker vi oss, för England där.
1: Ja, men det var det ju. Mbappé gjorde ju 4-3-målet precis innan, och ändå han har ju med ett halvläge i alla fall, nästan till ett friläge på en studsande boll som man försökte lobba in, misslyckades den gången då. Men Englands största problem nu är att man har absolut noll som kan kallas för anfallsspel. Man har kommit av sig helt och hållet med det. Och det är inte helt enkelt att bara veva igång de motorerna igen. Ett Frankrike som sköljer på och framförallt tar tillvara på dåliga passningar och går till motangrepp här gång på gång.
0: Varför tror du att Harry Kane och Jude Bellingham sitter kvar på den engelska bänken, de två största stjärnorna?
1: Det borde rimligtvis vara att man inte riktigt fräschar, skulle jag säga. Ändra mentalt eller också fysiskt då, liksom sådär. Men nu har vi också sett att de är uppe och skriker och ser inte alls lika sköna och avslappnade ut som man gjorde i början på matchen. Så att det är nog inte helt omöjligt att vi får se någon av dem eller båda här inom ganska snar framtid. För att jag tror Tuchel har ganska enkelt att göra analysen att spela fotboll utan att spela svårt.
0: Här kommer Frankrike i kvitteringsjakten. Gustav på högerkanten. Inspelet kommer mot Olysee som skjuter utanför. Jag trodde den gick i mål från Olysee. Men den går ju just utanför vad det verkar i bortre krysset.
1: Ja, det var ju en förkrossande avslutstatistik till England efter den första halvleken. Och i och med det där så är det väl en utjämnad Olysee som nog bör träffa mål därifrån. Jättefin i fint inspel från högerkanten av Gusteau som han bara sätter vänsterfoten till. Och det är så mycket fart i bollen så han behöver egentligen bara styra den där bollen, och det gör han men utanför.
0: Här kommer Frankrike igen. Olysee utanför straffområdet. En lång boll som han inte kan hålla själv, men lagkompis hjälper honom, Rabiot. Och så spelar man 2-3 passningar på halvvolley i de franska spelarna innan bollen Andros Olysee igen på högerkanten som jagar kvittering, alltså Frankrike, men han halkar då Olysee, men tar sig ändå upp på benen så bara snabbt att han kan ta hand om bollen. Olysee vänder och vrider på det engelska försvaret. Michael Olysee, alltså född i London och uppvuxen i London och England, Olysee, men spelar för det franska landslaget fotboll på grund av sina föräldrar. Bollen till Digny på vänsterbacken som spelar in den för Frankrike i mitten, och så snygg passning av Mbappé tillbaka till Digny som utmanar det engelska försvaret. Mbappé som är en sån där no-look-passning, han inte kollar på din, kollar åt andra hållet men passar in, och så dribblar bort för att spela Mbappé, utkattar straffområdet, åker ner i backen, vill ha straff, får inte rev domen. Spelet fortsätter med frispark till England.
1: VAR ska väl titta på den där, får vi hoppas, va? Svårt att se om det är några fötter emellan eller så, men någonstans här, matchminut 75, när man hade ledningen mot Argentina för England, så byter man ju ut de offensiva spelarna.

0: sätter in ett defensivt tungt gäng, förstärker defensiven. Tuchel har ju fått, engelska förbundskapten har ju fått enormt mycket kritik för det.
1: Ja, ja.
0: Och då är frågan, gör han det igen? För de har ju fortfarande en 1-0-ledning här nu, även om det var en 4-0-ledning i pausen. Eller en målsledning ska jag säga, att försvara. Än så länge ser inte jag i alla fall några defensiva byten som verkar vara på gång.
2: Frågan om man lyssnar på opinionen kanske. Sacka ordentligt. Och nu ska väl Jude Bellingham komma in. Den
0: offensiva engelska
2: byten superstjärnan. Bellingham, 6 gjorda mål i det här världsmästerskapet. Verkligen gjort succé på planen, även stor hype kring honom utanför planen. Jude Bellingham, David Beckham popularitet sägs det att de håller på att skapa. Men det är Frankrike som anfaller här. Olysee får bollen av Mbappé, en snygg lobb i straffområdet. Gör inget av det där. Olysee missade ju avslutet där för en stund, så han har ju inte gjort något mål i VM än. Vi vet att han kan göra det från klubblaget Olysee Bayern München. Men inget i VM-sammanhang, men han är överlägsen i VMs assistliga. Frankrike fortsätter anfalla, Mbappé med hållen utav straffområdet. Mbappé med crosspassningen till Dembélé. England leder 4-3.
0: Och leker nu.
2: En galen bronsmatch i fotbolls-VM. Men det är Frankrike som total lekstuga i andra halvlek och gjort den här halvlekens 3 enda mål. Och nu får man en frispark en bit utan straffområdet i ett ganska bra inläggsläge, känns det som att det
1: var. Ja, det är nästan lite sådär för Olysee och Mbappé. Det är nästan lite för skojigt kan jag tycka. Ibland ligger faktiskt under fortfarande. Ni behöver sparka in en till innan ni kan börja, för det har varit väldigt mycket chippar till varandra och klackar. Och det ska cyklas in bollar och ena med tredje. Och Olysee var framme här och tog emot den på tåspetsen och visade vilken briljant teknik han har. Men spela in den här bollen i mål då, så blir det utjämnat.
2: Ja, frisparksläge här. Jude Bellingham har inte kommit in på den engelska bänken. Jag såg inte någonting av Kane. Vi får väl se om han ska göra det. Här är Frankrike för kvittering med frisparken som slås in. Landar i straffområdet hos Upamecano nästan, men engelsk spelare får undan bollen. Han var väl en sådär slagen frispark.
1: Ja, men ingen vidare.
2: Av Dembélé. Frankrike vinner åter bollen. Det är 12 minuter kvar plus tilläggstid, som ju vi vet alltid är något mer än 3 minuter nu för tiden, eftersom att bara vätskepausen är 3 minuter långa i detta världsmästerskap i fotboll. Där är vi framme vid näst sista kvällen. Bra spel Frankrike. Mbappé med läget. Mbappé mål i straffområdet. Dålig vinkel. Mbappé skjuter på täckande engelsk spelare. Jättedålig vinkel, men alltid livsfarligt när Mbappé har bollen i straffområdet. England vinner bollen. Sätter fart. Morgan Rodgers. En av de engelska spelarna som vi inte har sett särskilt mycket av i den här matchen.
1: Nej, var det väldigt osynlig i sin centrala position där. Inte alls, inte ens i första halvleken när England trummade på som värst, så gjorde han speciellt stort avtryck, och vi ska se om det inte är han som kanske tvingas lämna här nu, va?
2: Nu ska Jude Bellingham in för England. Nu ska miljardmannen Elliot Anderson in. Är ju nyss klar för Manchester City från Nottingham Forest för 1,5 miljard svenska kronor. Och en väldigt ordinarie spelare för England i det här världsmästerskapet på innermittfältet. De ska in, men vad gäller Harry Kane så är han kvar på bänken. Det är Esse och Ivan Toney som går ut när de här spelarna kommer in. Och publikens jubel har ni där i samband med att Jude Bellingham kommer in på planen. Tio minuter kvar av bronsmatchen. Frankrike jagar för att försöka fullborda den här jätteupphämtningen. 0-4 underläge till 4-4 om man lyckas fullborda den. Nu står det 4-3 till England fortfarande. Frankrike med bollen utanför straffområdet. England med de här byterna precis genomförda. Frankrike med inspelet mot offside straffområde. Där kommer springande spelare som inte får med sig bollen. Han försöker klacka med sig den. England tar den istället. Jude Bellinghams första aktion i matchen. Han skickar den i djupled för Watkins. Och den går fram faktiskt. Han har med sig Saka också. Watkins som försöker dribbla bort fransk försvarsspelare här. Skickar bollen snett in och bakåt. Och så kommer England och så kommer jätteläget. Och Bellingham gör det jättebra avslutet. Och skjuter på målvakten som räddar Magnon. Och så på returen för England. Men då täcker fransk spelare bollen. Det håller ju på att bli jättebra.
1: Där kom läget Bellingham. Som orkar såklart ta sig in där, skulle nog, men fast han skjuter med vänsterfoten, ville leta efter högerfoten istället.
2: Superläge för honom direkt, men istället Frankrike direkt efteråt. Barcola inhoppar i paus för Frankrike, också pigg i benen, försöker göra bort sin engelsman. Lyckas inte med det, så hamnar bollen hos Mbappé. Mbappé fintar bort engelsk försvar. Mbappé spelar till Olysee, Olysee spelar vidare till Dembélé. Dembélé till Olysee, och så mål! Nej, utanför! Förlåt, utanför! Du ropar offside, vad är det?
1: Jag tyckte domaren höjde flaggan, så tog han ner den igen. Otroligt konstigt.
2: Och jag ropade mål och det ber jag så hemskt mycket om ursäkt om. Jag tyckte det såg ut som att den bollen gick in.
1: Hur kan han missa den, Olysee? Hur kan han missa den? Han är ju närmare mål än straffpunkten. får den perfekt på högerfoten och drar den utanför.
2: Det är en jättemiss av Michael Olysee som är dömd till att inte göra mål i det här världsmästerskapet i fotboll.
1: Jag tror han får kramp, va? Ser ut som han får kramp. Han ligger kvar och stretchar där efteråt. Jag undrar om det knyter sig, för att det där är en bredsida som en spelare av den där kalibern definitivt träffar mål på. Det vore ju jobbigt för Frankrike om Olysee får utgå här.
2: Ja, vad är det man brukar säga, Jon? Gud ger och Gud tar. Ja. Olysee, vilka assist, vilka framspelningar han har gjort i det här världsmästerskapet. Och så överlägsen han är i hela VMs assistliga. Men han kan ju inte få in bollarna i det här VMet.
1: Nej, däremot så har han ju bidragit på allra bästa sätt med sina assist. Det har ju varit en helt egen klass för sig när det kommer till dem. Och Mbappé har ju såklart av alla sina 10 mål väldigt många att tacka Olysee för. Men att spelaren i nät, alltså, det hade ju kunnat varit grädden på moset för Olysee.
2: För det verkar inte vara offside när vi såg det.
1: Nej, det var här, konstigt utan att flaggan åkte. Jag förstår inte riktigt vad han viftade till med den för där ute. Det fanns ingen liksom i skottlinjen eller någonting sånt som skulle kunna påverka spelet.
2: Nej, spelarbrott just nu. Det är en engelsk spelare, Jared Kwanza, som ligger nere, så att de fick en av domarna behandling. Olysee verkar ändå ha gått bra med. Men spelarbrott just nu, det är medicinsk personal inne på planen som leder ut engelsmannen Kwanza. Och spelet ska snart sättas igång. Men Jon Persson, Kylian Mbappé, 10 gjorda mål i det här världsmästerskapet alltså. Vad säger du om Mbappés galna ben?
1: Nej, men jag säger att han är, jag vet att jag sa det tidigt inför, det känns som att Mbappé kommer hit med lite grann av en revanschkänsla. Även om han vinner skytteligan i La Liga så är han ändå sådär, ja men är han så bra egentligen? Och jag sa det tidigt till Andreas Mats att jag tror att det kommer bli hans VM just på grund av det. För att han har lite att bevisa fortfarande, trots att han i alla fall i mina ögon är, alltså Messi är fortfarande den största över så lång tid självklart, men världens bästa just nu. Jag har svårt att se att det är någon annan än just Mbappé som skulle kunna vara den. Sen är det alltid det där. Hur jämför du en målvakt då med en anfallare? Ja, det kan jag ju inte. Såklart, så blir det ju. Men helt klart, den som sticker ut och måste ju vara en mardröm för alla försvarare att möta honom.
2: Och Messi måste göra 4 mål imorgon om inte Mbappé ska bli den första någonsin att vinna skytteligan i 2 raka VM, till exempel. Spelet igång. Frankrike med bollen. Frankrike på kvitteringsjakt. De har 7 minuter på plus tilläggstid. Där kommer Mbappé med en aktion av avsluträddning. Målisen. Mbappé skjuter
1: en sån precis som man vill
2: boll
1: nu.
2: Och Dean Henderson skakar i det engelska målet.
1: Ja, men han har gjort det väldigt bra, Dean Henderson, måste vi säga. Stått i vägen. En del har han faktiskt fått mitt på sig, men det gäller att stå där också. Det har han gjort faktiskt bra, trots att han har släppt in 3.
2: Dean Hendersons allra första mästerskapsmatch är det ju som gäller för den engelska målvakten. England med bollen nu inom laget. Spelar ner den till just Henderson. Frankrike står väldigt högt uppe i pressen. De har 5 stycken offensiva spelare som markerar högt uppe på Englands planhalva. Det vill säga långt ner från ett engelskt perspektiv. Från andra sidan kanalen, eller vad man nu ska kalla det. Det här är valmötet i fotbolls-VM i en bronsmatch som inget av de här lagen egentligen vill spela. Och som framförallt i England, men även i Frankrike, är väldigt tydligt och klart innan matchen att man inte bryr sig särskilt mycket om. Här kommer England dock för ett mål, och det är ju straff för England. Det är straff för England. Slarvigt försvarsspel Frankrike. Nedsparkning utav Spence som kommer fram vänsterbacken. Och straff för England, läget till 5-3.
1: Ja, Gusto har inte haft en bra match heller, men fick stanna kvar när de här bytena kom. Det är han som spelar svagt försvarsspel såklart. Det är enkelt att säga det, men du ska inte svinga efter benen när du liksom inte har kontroll över saker och ting. Spence tydligt först på bollen. Knä mot knä ser ut som att det är ganska tydligt också. En Spence som definitivt kommer få den här straffen efter att vara tittat på den. Det finns ingenting att säga om det finns ingen träff på bollen från Gusto eller någonting sånt.
2: Och det var ju knappt, hade inte Gusto varit så trött hade det ju knappt varit en målchans.
1: Nej, och tror vi att kanske Bellingham får äran att punktera den här matchen.
2: Jude Bellingham för ett 5-3 mål till England, men vågar vi tänka att det är helt klart, om man, även om man

0: eller något sånt med tilläggstid inräknat och inte släppa in 2-0 den perioden. Det blir Bukayo Saka som kliver fram och tar den straffen, och det är ju för att han har läge att göra hattrick då.
1: Just det, såklart.
0: Tänker jag. Och hattrick-möjlighet för Bukayo Saka som gjorde 2 av Englands mål i den första halvleken. Saka för England, Arsenal-spelaren. Med sin vänsterfot står vid bollen, och domaren från Venezuela som heter någonting som påminner om landet också, Valenzuela, berättar för spelarna vart de ska stå, och så säger han: du får inte skjuta innan jag har fixat klart med det. Men nu blåser han i pipan, och då får Bukayo Saka gå bak, gör sin ansats och kliver framåt bollen alldeles strax för att försöka göra 5-3 för England på straff. Bukayo Saka för England. Han står ganska länge, funderar och väntar och väntar, och nu trippar han framåt bollen och då skjuter han i mål. 5-3 England, Saka gör hattrick i den här matchen.
1: Ja, bra utdelning får vi säga för en Saka som inte har varit så där jättesynlig övrigt i den här matchen, men han ska ha all beröm för det. 3 mål var, och den här är väldigt fint som du säger. Väntar, väntar, väntar, tar till och med några extra sekunder och skickar ner Mangian i ena hörnet och bollen i det andra.
0: Hårt, lågt till höger från Sakas perspektiv. Mangian slängde sig också till höger, men blev ju helt fel.
1: 10 minuter har han på sig då, Frankrike. Så som det har sett ut så är ju såklart inte det någon omöjlighet. För de har ju skapat chanser varje anfall här i andra halvlek. Men det är klart att det kan också vara en mental lite grann. Proppen nu lite för Frankrike, omvänt då för England som helt plötsligt får ett mål till att gå på.
0: Mm. Och England på väg mot sin blott andra VM-medalj genom historien, sin första sen guldet på hemmaplan 1966. I form av ett brons. Frankrike ser inte ut att kunna ta tredje raka VM-medaljen som avslutning på Didier Deschamps 14-åriga tid som förbundskapten. Men betydligt bättre andra halvlek kommer man i alla fall avsluta det här med, kontra den bedrövliga första halvleken. Ja. 4 insläppta mål noll gjorde.
1: Nu kommer ju bytet ser ut som här också. Högerbackspositionen. Har man väl bytt 3 av 4 då i den franska backlinjen när det är gjort. Koundé som ser ut att stå där på linjen och är beredd att komma in.
0: Mm. England med bollen. Spelar den på den egna planhalvan, tar den över mittlinjen, men då vänder man hem igen och spelar bollen bakåt i planen. Ja, den där högerbacken Gusto borde man kanske byta ut lite tidigare i Frankrike med facit igen.
1: Ja, haft en riktigt tuff kväll. Sen är det klart att är du förbundskapten, det är tufft att behöva byta en hel backlinje också. Så att jag kan ju någonstans förstå det också. Uppe Mekano som kom in i paus har ju varit grym. Vilken markant skillnad det har blivit. Det är klart med en sån mittback på planen, så det är klart att det smittar av sig på de andra också. Lacroix har ju också sett mycket, mycket bättre ut sen han kom in med stabiliteten bredvid sig där.
0: Och England på väg mot bronset, för nu spelar man bara bollen inom laget och snart drar tilläggstiden igång. Och Bukayo Saka, han befinner sig nu efter det här i en fin kolumn i de engelska fotbollshistorieböckerna. Tillsammans med Geoff Hurst, Gary Lineker och Harry Kane så är han nu den fjärde spelaren från England att göra hattrick i en match i ett fotbolls-VM. Nu vinner Frankrike bollen efter långt engelskt bollinnehav, men Olise klagar med sina händer och armar på att han inte har någon att passa. Michael Olise, fasen vilka lägen han har haft, ja, att göra, ja, det där sista målet som hade inneburit kvittering.
1: Ja, men sitter och sneglar lite grann på den här statistikknappen som vi har, eller förlåt, statistiksidan som vi har framför oss, Sigge. 35 avslut
0: är det, i den här matchen.
1: På den, i den här matchen. 17-18 i Englands favör då. Det är klart att det har varit mycket lägen.
0: Här kommer Frankrike och Mbappé med bollen utanför straffområdet samtidigt som tilläggstiden drar igång. Det är 7 tillagda minuter, i 7 minuter Frankrike på sig att göra 2 mål. Men ingenting är omöjligt i den här bronsmatchen. Skott, fransman på engelsk rygg, ut till hörna Frankrike. Det första målet kommer ganska fort då, ändå, om det ska bli någon riktig spänning utav det hela. Kylian Mbappé ska slå en hörna, vill göra det väldigt fort. Han springer dit med bollen, men då är det hans egen förbundskaptens kompis Didier Deschamps som gör att han inte kan slå den där hörnan särskilt fort, eftersom att det är han som gör det här bytet då. Det är Gusto, nu är totalt ospelbar. Han har sprungit färdigt för idag, högerbacken. Måste bytas ut mot Koundé, där du var inne på det här tidigare, Jon. Och så kan Frankrike så småningom sätta igång sin korta hörna, vilket är en så dålig hörna man kan slå. Det händer ju ibland, och jag har sett det flera gånger i det här världsmästerskapet. Korta hörnor som resultat.

0: i offside. Vilket enormt slarv egentligen. Tänk att det händer så ofta i toppfotbollen att de gör så här.
1: Ja, det är förvånande faktiskt. Lucas Digne som får den där bollen av Mbappé har all tid i världen att ta emot den. Vänta tills han är ur läget, för det är ur offside-läget då. Å andra sidan ett beröm till England också som ser vad som ska hända och också flyttar upp alla från sitt egna målområde och bild.
0: Skickar England långt. Dean Henders, för att se spelarna som inte får med sig en frispark. Olise spelar bollen vidare. Kortmanar, överlappning gjord men ingen frispark heller här utan England spelar bollen vidare. Jude Bellingham och nu faller en engelsman av Suela. Och frispark England med 5 minuter. Jude Bellingham gestikulerar lite grann till lagkamraterna men det börjar ju ändå se engelsk del. Onekligen, med bara 5 tilläggsminuter kvar så spelar det inte så stor roll hur dominanta Frankrike har varit i den andra halvveckan. Snart har de ju inte tiden att göra 2 mål på. Och England med ett sent byte för att få tiden att gå lite extra på tilläggstiden. Mark Gay ut, Chaloba, Trebo i förnamn in, spelandes i Chelsea, Chaloba som kommer in. På planen i Miami där England är på väg mot bronset i fotbolls-VM i den näst sista matchen. Den 103 av de 104 vi ska spela. Men bara morgondagens final Spanien och Argentina kvar. Det börjar bli sista chansen för Frankrike som kommer här med Dembélé. Dembélé in på en engelsk fot. Och inte ens nära i det här läget faktiskt. Bollen vidare till Dembélé igen i straffområdet. Engelsman som ligger ner på marken upphäver offsiden bak med bollen till Olise. Annan engelsman kommer dit försvarare. Det känns som att fransmännen är trötta och speciellt Olise nu. Även Dembélé, trots att han kom in i paus, börjar se lite mosig ut faktiskt i sina aktioner, kan jag tycka, de senaste minuterna. 4 kvar av tilläggstiden. 4 minuter, 2 mål skiljer England från en bronsmedalj. Och Mbappé vill ju såklart göra hattrick han också, men han spelar nu ut bollen till Olise. Olise, ska han hitta tillbaka till Mbappé? Han är jättetrött nu, Olise. Han fintar bara bort sig själv och England rensar undan bollen.
1: Ja, men vi måste också hylla Spence där ute, Englands vänsterback, som har varit glimrande, framförallt senare delen av mästerskapet tycker jag. Är ju läskigt bra defensivt och också bra offensivt och en verkligen en framtidsgubbe för England att bygga på. Blåser de av spelet för att en spelare har kramp? Det ser man inte så ofta, va?
0: Nej, det är offside-avblåsning i första läget, tror jag. Och sen så passar de på här att skicka fram båren på signal från domaren. Det är just Spen, som du är inne på där, som gjort en sån fin match för England som inte kan springa någon mer, va?
1: Nej, offside var det. Okej.
0: Ja, det var den armgesten i alla fall från domarteamet. Men den kom ju lite sådär i... Du vet, i vartider efterhand. Och då blev det 2 flugor i en smäll utav det hela. Ja, 5-3. Vilken bronsmatch det blivit, Jon. Och det är bara ett mål till som krävs för att det ska bli den målrikaste bronsmatchen någonsin i ett fotbolls-VM. Men får vi se om det blir något sådant. I den här matchen vet man aldrig vad som väntar runt nästa hörn.
1: Bollen släpps ner. Jag tror inte det var någon offside, va?
0: Nej, då felar mig. Då var det helt enkelt den där skadan som...
1: Jättekonstigt att man blåser av en offside. En krampliggande spelare.
0: Ja.
1: Men det är...
0: Men nu måste han också vänta på att komma in enligt de nya
1: direktiven. Jo, absolut. Och så är det ju.
0: Men märkligt ändå. Märkligt, det är väldigt märkligt.
1: Huvudskada ska blåsa.
0: Ska England göra det där 60-målet? För här kommer man i en kontring. Men Frankrike kliver fram. Det är bara 2 minuter kvar av tilläggstiden. Tiden är väldigt knapp nu för Frankrike. England mot bronset i fotbolls-VM. I en bronsmatch som de varit så noga med att påtala att de inte vill spela. De bryr sig bara om guldet.
1: Tappar man bollen igen på
0: vägstaden igen och så kan Frankrike reducera på nytt. Dembélé med bollen i straffområdet. Dembélé. Skjuter i mål! 4-5 i den här bronsmatchen. Och då blir det lite spännande de sista minuterna av tilläggstiden. Och det är 4-5. Osman Dembélé sätter den där bollen bredsidan i bortre stolpen.
1: Vi ska inte säga något mer nu. Du kan mycket, mycket väl kvittera den här matchen också. Upamecano igen som kliver framför. Det är ju jättebra gjort, men det är också att det är England som, vad håller ni på med liksom? Ni spelar in den på förra gång på gång på gång och fransmännen bryter. I det här fallet Declan Rice och så slutar armarna. Och varför möter du inte? Jo, för att det är en usel passning som försvararen tar. Och sen då Dembélé som är helt omöjlig när han kommer in där och bara kan vika den ner. Han kan gå åt båda hållen och viker den runt Chaloba där och målvakten också in i bortre hörnet. Klassigt avslut igen.
0: Osman Dembélé, det är bara dryga minuten, eller knappa minuten kvar av tilläggstiden. Vi beklagar, det verkar som att...

0: Det är ett tjut i öronen, i alla fall på oss är det det. Här där det ska spelas klart den här matchen. Och nu är spelet igång och det är England med bollen på offensiv planhalva. Nu är det bara 40 sekunder kvar att spela.
1: Ja, vi hade den där skadan också, eller krampen där. Så ja, vi ska väl upp 8 i alla fall.
0: 30 sekunder till tänkte jag säga, men man vet aldrig med de här tilläggen på tilläggstiden. Men det är alldeles i slutskedet av tilläggstiden i fotbolls-VMs bronsmatch. England på väg mot sin blott andra VM-medalj genom tiderna. Och bronset i årets fotbolls-VM. Men Frankrike vill annorlunda. Frankrike pressar jättehögt uppe. Vinner bollen, tappar den sen dock kort efter. Det är Rabiot som är där. Och det är andra fransmän som är där. Och Frankrike spelar jättebra, vinner bollen. Offensivt sett. Ett sista läge för Frankrike för kvittering. Rabiot är ju inte den mest tekniska spelaren dock när han ska försöka dribbla bort en engelsman. England rensar bollen. Frankrike vinner den. Men England kan vinna den igen. Rensa undan den. Och nu är de 7 tillagda passerade. Och nu kommer England och Jude Bellingham i friläge för att punktera den här matchen. Jude Bellingham utmanar det franska försvaret för att avgöra bronset till England. Bellingham fintar bort Frankrikes försvar och dribblar och skjuter i jättesnyggt mål. Och 6-4 England. England tar bronset i fotbolls-VM i den målrikaste bronsmatchen någonsin. Och Jude Bellingham avslutar det här VM:et med ett konststycke.
2: Ja, gör det väldigt fint. Det är klart att försvara måste gå och täcka, försöka täcka. Avslutet ett par gånger om är otroligt stark och trygg när han kommer där. Och när han spelar den där bollen i nät så är han... Ja, överdriver jag Sigge, men säger att han är 5 meter från mål max och pressar in den i hörnen. Så det är klart att svårt att försvara sig mot. Men det är klart man tänker också, Bellingham, hur många mål hade du kunnat gjort i den här matchen om du hade spelat den här matchen från start? Klart du inte hade kunnat komma ikapp Mbappé där allra längst upp kanske, men det här var väl 7:e målet va?
0: Det stämmer bra det. Ja. Ett mål ifrån Lionel Messi på en tredje plats i VMs skytteliga. Jude Bellingham, och det han gör så kyligt är ju att han väntar och väntar och väntar och skjuter och fintar bort 3-4-5 fransmän i offensiva straffområdet innan han slutplacerar in den här bollen i mål.
2: Ja,
0: till 6-4. Och den, ja då enligt uppgift målrikaste fotbolls-VM-bronsmatchen genom tiderna. Englands första bronsmedalj i ett VM. Englands andra VM-medalj genom tiderna. Och det är ju inte det här galna, extasiska jublet från de engelska spelarna, utan vissa av dem sätter sig på gräset, sträcker armarna i skyn och firar. Vissa av dem går bara glatt fram och tackar de franska spelarna för den här märkliga, målrika drabbningen till bronsmatch.
2: Ja, det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig ikväll faktiskt, men oavsett vad man har sina sympatier så är det klart att det är roligt att se alla de här målen och sättet som de kommer till på. Det är en, vad ska man säga, det är en kamp det där. Är det bra offensivt spel eller är det mindre bra defensivt spel? Ja, man kan väl säga så. Jag tycker att Frankrikes försvarsspel är bedrövligt i den första halvleken. Deschamps tycker väl antagligen ungefär samma sak och gör sina byten därefter, förändrar också lite centralt i planen och får in stjärnspelaren Olise där mitt i planen. Och det blir ju ett helt annat Frankrike än andra. Jag skulle inte säga att England faller ihop på det viset, utan det är snarare att Frankrike får ut det de kan offensivt i den andra halvleken som gör att man ändå närmar sig. För det blir ju ändå ett England som i slutändan då håller undan.
0: Det här måste ju vara en av de målrikaste matcherna vi haft i fotbolls-VM-historien. 6-4 till England mot Frankrike i Didier Deschamps sista tillställning. Efter 14 år som förbundskapten för Frankrike så blir det ett medaljlöst VM han får avsluta med.
2: Ja, det blir ju det, men en häftig resa han har gjort såklart. Otroliga spelare som han har fått basa över. Mbappé, en av de största redan skulle jag säga, och när han summera sin karriär så kommer vi definitivt nämna honom, tror jag, i alla fall som ett alternativ till Messi och Ronaldo och de övriga som vi pratar om som the GOAT, greatest of all time.
0: Kylian Mbappé som verkar vinna skytteligan i detta världsmästerskap, som nu gjort flest VM-mål i historien. Hans Frankrike blev 4, England tar bronset i årets fotbolls-VM.
3: Och vi kan väl lyssna på alla mål om ni kan hänga med.
0: Marcus Rashford till Ivan Toney för England som kommer igen genom Declan Rice och avslutar i mål för England. Vilket skott! Declan Rice 1-0 efter 2 minuter. Hörnanslagen nickas i mål för England! Det är 2-0 England och det är Esri Konsa, försvararen, som gör det. 2-0 England mot Frankrike efter 18 minuter. I straffområdet med bollen. Det är virrigt i franska försvaret. Målvakten är borta. Skottet i mål! England gör 3-0 mot Frankrike. Och här kommer man igen. Nu är mål! mål! Det är 4-0 för England mot Frankrike på Bukayo Saka. Mbappé skjuter i mål, ja. Och han går upp i ensam skytteligaledning och putsar siffrorna. 1-4 i den här matchen, Jo. Vi får ta det strax, för det kommer man i straffområdet med bollen och läget i friläget. Frankrike skjuter i mål! 2-4, reducerat Frankrike, och det är Bradley Barcola, inhopparen, som gör det. Det är bra, Mbappé avslutar i mål, vilket drömmål, vilket passningsspel! Mbappé, Olise, Mbappé-mål! Han står ganska länge, funderar och väntar och väntar, och nu trippar han fram mot bollen och då skjuter han i mål. 5-3 England, Saka gör hattrick i den matchen. Tar bort Frankrikes försvar och dribblar och skjuter i jättesnyggt mål. Och 6-4 England. England tar bronset i fotbolls-VM i den målrikaste bronsmatchen någonsin. Och Jude Bellingham avslutar det här VM:et med ett konststycke.
3: Ja, grattis England till bronset. Imorgon dags för final 2030 så börjar vi sända. Det är Spanien mot Argentina. Vi tackar så mycket för den här kvällen, den här målrika, härliga lördagskvällen.
4: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlimo Silvertejp i P3. Och för P4-lyssnarna så varmt välkomna då till önskenatten. Och vilken start på den här natten alltså. Justus, vilken match. Otroligt. Önskenatt är det. Hör av dig och önska en låt, vet jag. Don't close your

Hold Me Now, Johnny Logan är det som du hör här i P3 och P4. Önskenatt är det alltså, och du som lyssnar får hemskt gärna höra av dig och önska musik. Vi har ett litet tema, det är egentligen bara att önska en låt men också kanske berätta vad du har hittat på i veckan. Det får du gärna skriva till oss på 72250, inled med baken, eller mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Man kanske behöver hämta sig lite här nu efter den här enormt intensiva match. Hör av dig och önska en återhämtande låt kanske. Eller något helt annat. Det går också fint att ringa till oss om du hellre vill göra det på telefon 020-99-55-00. Och därigenom alltså önska en låt via röstbrevlådan. Jag har fått in ett meddelande från Annika i Öjebyn som skriver: ja, alltså det är inte hockey utan det är inte fotboll utan det är hockey. Hockeyabstinensen som sakta men säkert börjar smyga sig fram. Jag vet att det är en god tid kvar tills hockeysäsongen, men jag skulle då ändå vilja höra en låt med Sylvia Vrethammar. Det här är låten som grabbarna i Sveriges absolut bästa hockeylag Färjestad brukar sjunga i omklädningsrummet för att peppa sig själva. Den heter Eviva España.

Hejsan, skriver Anders i Hultsfred. Den här veckan har jag ägnat mig åt sol, vind och även vatten. Önskar att få höra sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Ha det bra i sommarnatten. Hälsar Anders i Hultsfred.

Gabriella skriver till vaken@sverigesradio.se tror jag. Och hon skriver: jag skulle gärna vilja höra någon låt med Robin. Jag hamnade nämligen spontant på en av hennes konserter där i Köpenhamn i tisdags. Och där gästade också Sara Larsson, har jag läst mig till. Jag var ju inte på plats då som Gabriella. Det önskar man ju ändå, men icke. Så att jag tänker låten med Sara Larsson och Robin blir väl ypperligt. Det är från albumet Girls Trip. Puss puss heter låten.

0: Dags för en röstbrevlåda, tänkte jag. Du kan ju, om du vill, höra av dig på 020 99 55 00 och därigenom tala in ett meddelande och önska en låt samtidigt. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på ett röstmeddelande nu då. Låt så här. Pip!
1: Ja, hej. Jag heter Helen och jag vill önska en låt till en som sitter fast i trafiken. Och det är min man Martin som är på väg att tråckla sig genom Sverige. Och jag vill önska en låt som heter More Than This med Roxy Music. Från oss alla till honom. Så hoppas vi att han kommer fram till Stockholm så småningom. Hej då!

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

Jesse Ware med Don't You Know Who I Am här i P3 och P4. Önskan att den tuffar på. Jag får in meddelande från Cecilia. Tror att det kanske är på mejlen vaken@sverigesradio.se. Och det står: jag har badat i havet här i veckan och njutit. Min favoritlåt, det är Bruce Springsteen och låten Tougher Than The Rest.

Andreas hör av sig på sms 72250, inledde med vaken och skriver: alltså, vågar man önska La Bamba en lördagsnatt som den här? Lördag till söndagsnatt. Ja, det gör man. Puss, puss.

0: La Bamba, Los Lobos här i P3 och P4. Önskar en låt med Vanessa Paradise, skriver Louise. Detta då vi sitter i bilen och pappa hämtat mig från flygplatsen och jag är hemkommen från semestervecka i Frankrike. Så en fransk låt och pappa som är supersnäll taxi mitt i natten. Därav låten Jo le taxi. Men med förhoppningsvis om en fin fortsättning på natten till alla lyssnare och radiopratare.
1: Bienvenue chez Joe.

Amanda Bergman, Grasp heter låten. Matt skriver, Crocodile Shoes med Jimmy Nail kom upp på ett samtal här ikväll. Det vore väldigt trevligt att höra den låten.

This is my life med Anna Bergendahl här i P3 och P4. Jag får in ett meddelande som kommer in i sms-form. Hej, jag och min sambo Mattias är på bilresa från Tornedalen ner mot Dalarna. Vi skulle gärna vilja höra en låt som spelades mycket under 2022, den sommaren som vi träffades. Det är Håkan Hellström det. Och låten Jag vill bara vara med dig.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ukrainas flygvapen varnade efter midnatt på Telegram om att flera ballistiska robotar är på väg mot huvudstaden. Den kontroversiella influencern Andrew Tate och hans bror Tristan Tate har gripits i Miami under lördagen, uppger federal amerikansk polis för nyhetsbyrån AP. Vad de gripits för är ännu inte känt. Bröderna har miljontals följare på sociala medier och har åtalats för våldtäkt och människohandel i Storbritannien. Israels miljöminister har fattat ett beslut om en ny lag som gör det möjligt att föda upp krokodiler för att använda dem vid fängelser. Det här har välkomnats av ytterhöga politikern och Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som redan förra året föreslog att krokodiler skulle kunna placeras ut runt fängelser i syfte att hindra fängslade palestinier från att fly. Israels naturskyddsmyndighet har tidigare motsatt sig den här idén. Och bronsmatchen i fotbolls-VM blev ett verkligt målkalas.
3: Marcus Rashford till Ivan Toney för England som kommer igen genom Declan Rice och avslutar i mål för England. Vilket skott! Declan Rice 1-0 efter 2 minuter. Han lyckas i mål för England! Det är 2-0 England och det är Esri Konsa, försvararen, som gör det.
2: Så lite radiosporten. 2-0 var ändå bara början. Det skulle bli ytterligare 8 mål i matchen mellan England och Frankrike. England ledde med hela 4-0 i halvtid. I den andra halvleken vände matchen fullständigt när Frankrike gjorde 3 mål på 20 minuter. England lyckades dock utöka i slutminuterna när Bukayo Saka gjorde sitt 3:e mål i matchen från straffpunkten. Bronsmatchen slutade till slut 6-4 efter ytterligare 2 mål på stopptid. Ekot, Peter Petrelius.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.